0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
5: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare du. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
16: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: For i dag bliver det tilladt at skyde en ulv, der truer husdyr, uden at man først skal have tilladelse fra myndighederne. Det gælder, hvis ulven trænger igennem et ulvesikret hegn, eller for at afværge et angreb. Man skal dog først forsøge at skræmme ulven væk med et varselsskud. Hos organisationen Dansk Foravl glæder formand Bente Østergaard sig over, at man nu slipper for et større papirarbejde. Omvendt frygter zoolog i Dyrenes Beskyttelse Michael Carlsen, at de nye regler vil føre til flere ulovlige ulveskydninger. Det anslås, at der lige nu lever mindst 49 ulve i Jylland. Flere ukrainske flygtninge kan være på vej til en række jyske kommuner. I aftes holdt udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov nemlig et møde med flere jyske borgmestre. Borgmesterne har tidligere fortalt til Jyllandsposten, at de meget gerne vil tage imod flere ukrainere, fordi kommunerne mangler arbejdskraft. Nu skal et nyt arbejde skabe klarhed over økonomien og reglerne for kommunerne. Ankestyrelsen giver kommunerne grønt lys til at føre kontrol med kolonihaver, hvor der er mistanke om ulovlig helårsbeboelse. Det betyder, at kommunen må banke på hos ejerne for at undersøge, om reglerne bliver overholdt. Afgørelsen kommer efter en sag fra Ballerup Kommune. Her indsamler kommunen også oplysninger i vintermånederne, blandt andet om parkerede biler, fyldte skraldespande og højt strømforbrug, som kan være tegn på helårsbeboelse.
2: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering. I dag der starter det ud nogle steder diset eller tåget, men ellers så bliver det en dag med enkelte byer, der lokalt kan være med torden, men der vil også være i dag plads til solen i perioder. Temperaturen vil op mellem 16 og 20 graders varme. I aften tørt med vekslende skydække samt mulighed for byer, der kan være med torden, og i løbet af natten bliver det mest skyet med byer, fortsat der kan være med torden. Temperaturen vil ligge mellem 12 og 15 graders varme. Og temperaturen den her tirsdag lige nu ligger på 13 grader i Silkeborg. Hvad angår trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men skulle du få øje på noget, så tip mig endelig. Jeg sidder klar på telefon 40 25 6789. God tur. Klokken er 6:02.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

tirsdag morgen på Radio Silkeborg. Jeg håber, at du har sovet dejligt. Og det er den 1. september, vi har i dag. Så nu er sommeren sådan kalendermæssigt officielt slut. Og så er vi ellers så er vi reddet hul på efteråret 2026, hvor at jeg er sikker på, jeg har sådan en fornemmelse af, at der kommer til at ske en masse i løbet af efteråret, også sådan på eventsiden, hvad du kan komme til. Det plejer sådan ligesom at være forår- og efterårssæson, hvor der bare virkelig er gang i den. Den 1. september har du fødselsdag i dag, jamen så deler du fødselsdag med Birthe Kjær. Den folkekære danske sangerinde, hun fylder 78 år i dag. Tillykke til hende. Vi kan også sige tillykke til Nabia, den danske sangerinde, der fylder 46 år. Hun udgav tilbage i 2011 sangen Never Played That Bass og udgivet mange andre også. Vi runder også lige gruppen BTS fra Sydkorea, Jungkook, der fylder 29 år. Og så har vi den amerikanske bassist i SZA Sisters. Baby Daddy bliver han kaldt, men hans borgerlige navn er Scott Hoffman. Og bassisten, han fylder altså 50 år i dag. Så stort tillykke til alle sammen, jeg lige nævnte her, og selvfølgelig også til dig. Hvis du sidder og har fødselsdag eller kender en, der har, så ønsk hjerteligt tillykke fra mig af. Jeg hedder Michelle, sidder i studiet her i Silkeborgs bedste morgen. Det er blevet tirsdag, og senere der kan du altså også blive klogere på, hvad der sker i Silkeborg. Det fortæller jeg mere om lige om lidt her på Radio Silkeborg. Jeg har nemlig hele to gæster, der kigger forbi morgenen i dag, inden klokken den bliver 10. Lige nu skal vi have fat i Kacey Musgraves. Det er Dry Spell, og så er Michael Gray klar med The Weeknd lige om lidt. It's

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
3: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
11: Klokken er 16 minutter over 6 den her tirsdag, og det bliver en dag med byer, der kan være med torden, men også perioder med lidt sol. Temperatur på mellem 16 og 20 grader.

minutter over 6 tirsdag morgen. Du har den på Radio Silkeborg, det er jeg simpelthen så glad for. Jeg hedder Michelle og vil ønske dig en rigtig dejlig tirsdag. I løbet af Silkeborgs bedste morgen i dag, der har du mulighed for at blive klogere på varmens dag. Man sætter nemlig fokus på varmen her på søndag fra Silkeborg Forsynings side, hvor du altså kan kigge forbi og blive klogere på de varme kilder, vi har. Til at snakke mere om det, der får jeg besøg i studiet af Martin Horslund fra Silkeborg Forsyning lidt over 8 her til morgen omkring varmens dag her på søndag. Og lidt over 9, der får jeg besøg i studiet af Rasmus fra Kultur og Events i Silkeborg Kommune, som giver os den ugentlige update på, hvad du kan opleve i Silkeborg af koncerter, musik, foredrag, hvad end Silkeborgs kulturliv byder på i løbet af ugen her. Det er altså lidt over 9, at Rasmus han kigger forbi til en snak om det.

6.26 tirsdag morgen på Radio Silkeborg. Dan Jensen er klar med nyheder lige om lidt, og han kommer med ind på, at Silkeborg Svømmeklub har den længste venteliste nogensinde. Men om det, lige om lidt mod nyheder, så tager vi her langlig. Det er Be Her i Silkeborgs bedste morgen. Rigtig god morgen til dig.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg Svømmeklub har i år den længste ventetid nogensinde, og 318 børn og unge står nu på listen til klubbens hold. Det skriver Midtjyllands Avis. Udviklingen skyldes blandt andet, at svømmehallen på Silkeborg Højskole er under renovering. Konkurrencesvømmerne træner derfor i Herning og Kjellerup, mens mange børnefamilier må vente på en plads. Højskolens renoverede svømmehal ventes klar i begyndelsen af 2027. Samtidig er et nyt svømmecenter på Søholt på vej. Planen er byggestart i begyndelsen af 2027 og indvielse i januar 29, skriver avisen. Fra i dag bliver det tilladt at skyde en ulv, der truer husdyr, uden at man først skal have tilladelse fra myndighederne. Det gælder, hvis ulven trænger igennem et ulvesikret hegn eller for at afværge et angreb. Man skal dog først forsøge at skræmme ulven væk med et varselsskud. Hos organisationen Dansk Fåreavl glæder formand Bente Østergaard sig over, at man nu slipper for et større papirarbejde. Omvendt frygter zoolog i Dyrenes Beskyttelse Michael Carlsen, at de nye regler vil føre til flere ulovlige ulveskydninger. Det anslås, at der lige nu lever mindst 49 ulve i Jylland. Flere ukrainske flygtninge kan være på vej til en række jyske kommuner. I aftes holdt udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov nemlig et møde med flere jyske borgmestre. Borgmestrene har tidligere fortalt til Jyllandsposten, at de meget gerne vil tage imod flere ukrainere, fordi kommunerne mangler arbejdskraft. Nu skal et nyt arbejde skabe klarhed over økonomien og reglerne for kommunerne.
1: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdateringen. I dag der starter det ud delvis diset og tåget nogle steder, men ellers så bliver det en dag med byer. De kan indeholde torden, men der vil også i løbet af dagen være plads til perioder med lidt sol, og temperaturen vil ligge mellem 16 og 20 graders varme. I aften og i nat tørt med vekslende skydække, måske byer, der kan indeholde torden, og temperaturen vil ligge mellem 12 og 15 graders varme. Og temperaturen lige nu i Silkeborg den her tirsdag ligger på 13 grader. Der er ikke noget meld om til trafikken, men jeg sidder klar på telefon 40 25 6 7 8 9. Hvis der nu skulle være noget, så brug endelig den. Der kunne du fange mig, og så vil jeg se det videre her i radioen. God tur. Klokken er 6:32.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
2: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyggerfarver.
3: Hey Brian, har du sagt det?
4: Sagt hvad, Ole?
3: At hos Flyggerfarver Briersvej prioriterer jo service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
4: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
3: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
4: Vi ses på Briersvej 7B.
5: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian Oskov i Bording. Her finder du alt de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian Oskov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
6: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

24 minutter i 7 med Malte Ebert på Radio Silkeborg. Midtjyllands Avis, de erfarer af og til nogle ting, og det har de nu gjort igen. Hvis du ikke har været på Midtjyllands Avis her det seneste døgns tid, så kan jeg fortælle dig, at de altså erfarer ny spiller hos SIF. SIF har nemlig været på udkig efter en ekstra keeper, og der erfarer avisen altså, at det er Thomas Mikkelsen, der man har lavet en kort aftale med, som altså skal suppleres som første keeper, eller supplere første keeper Aske Andresen og reserven Bastian Holm. Thomas Mikkelsen, han tog afsked med Brøndby IF i sommer, efter at have været på kontrakt i 5 år, blev ikke forlænget, men ellers i sin hele karriere, kan man sige, i sin karriere, der har Mikkelsen haft været med i 144 Superliga-kampe og tidligere også repræsenteret Lyngby og FC Vestsjælland. Dog mangler der ifølge avisen stadig at blive taget det obligatoriske lægecheck med den her formentlig kommende keeper. Transfervinduet lukker i morgen aften kl. 23.59, så det bliver også spændende at se, om der kommer andre ændringer i ud i offentligheden. Eksempelvis så har man nemlig set andre ændringer, blandt andet Alexander Simmelhack, der er skiftet til svenske IFK Göteborg, og andre spillere på holdet har også ønsket klubskifte. Så der sker altså ting og sager. Det er erfaringer for nu, og du kan læse flere detaljer ind på midtjyllandsavis.dk. 22 minutter i 7. No.

0: Tirsdag morgen, 7:15 på Radio Silkeborg. Hvad sker der på Silkeborg Bibliotekerne i den her uge? Det kunne du blive klogere på i går, da Thea fra Silkeborg Bibliotekerne kiggede forbi til en opdatering. Og lyttede du ikke med, eller gjorde du, men lige vil høre det igen, så får du mulighed for det her.
1: Tirsdag, der skal du svinge forbi Silkeborg Bibliotek fra 17 til 18, hvis du gerne vil være med i en læseklub. Der holder vi nemlig inspirationseftermiddag, både for dig, der allerede er med i en læseklub, eller læsekreds, som vi også kalder det, eller dig, der måske bare er nysgerrig på at finde nogen at læse sammen med. Du får alle vores bedste tricks, min gode kollega Anne står klar til at tage imod til et hyggeligt arrangement, og så er der altså mulighed for at finde sammen med nogen, som måske vild med krimier ligesom dig, eller romance, eller hvad man nu er til, og få hjælp til, hvordan biblioteket kan bestille bøger og alt muligt andet.
0: Sådan en læseklub, så forestiller jeg mig, har man sådan en deadline på et par uger til at læse en bog, fordi
1: der har man faktisk ret gode vilkår, hvis man bliver oprettet, fordi så kan man nemlig få lidt længere lånetid. Og det er jo rart, så man kan nå at læse bøgerne, og også nå at mødes i klubben og snakke om den. Yeah. Så der kan vi hjælpe med at få skaffet alle bøger, hvis I nu er 8, så sørger vi for at bestille dem hjem, og så kan man altså have dem i god tid.
0: Modtaget.
1: Yes. I morgen tirsdag, det er altså også der, der er Brætspilscafé på programmet. Og så noget nyt det her efterår, så er det altså hver tirsdag, at du fra 19 til 22 kan tage en spilleglad ven under armen og komme ned og spille nogle fede brætspil på Silkeborg Bibliotek.
0: Der er simpelthen en masse brætspilsglade mennesker i Silkeborg.
1: Det er en ting, ja. Og der er altid nogen at spille med, og du kan komme som du er, og du kan selv tage et spil under armen. Og ellers er der nogen, der introducerer nogle forskellige spil hver gang. Så nu er det altså hver tirsdag. På onsdag, der har vi sæsonstart for vores ordblindecafé i Børnebiblioteket, og her er det altså nogle gode frivillige kræfter for os, Silkeborg Ordblindeforening, der står klar med åbne arme til vejledning, leg, råd og samvær. Og det kan altså både være, hvis det er mor og far, der har ordblindhed tæt ind på livet, eller hvis det er et barn. Så der er altså åbne døre i Børnebiblioteket til en rigtig hyggelig eftermiddag der. Og som altid, så kan du hoppe ind på silkeborgbib.dk og læse mere om alle ugens aktiviteter. Og så glæder vi ellers til et festligt efterår.
0: Og her fik du altså en opdatering på, hvad der sker på Silkeborg Bibliotekerne i den her uge. Du får en opdatering på det seneste fra ind- og udland med Dan Jensen i nyhederne her, når klokken den bliver 7 om 14 minutter.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækning er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18+, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
6: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Svømmeklub har i år den længste ventetid nogensinde, og 318 børn og unge står nu på listen til klubbens hold, det skriver Midtjyllands Avis. Udviklingen skyldes blandt andet, at svømmehallen på Silkeborg Højskole er under renovering. Konkurrencesvømmerne træner derfor i Herning og Kjellerup, mens mange børnefamilier må vente på en plads. Højskolens renoverede svømmehal ventes klar i begyndelsen af 2027. Samtidig er et nyt svømmecenter på Søholt på vej. Planen er byggestart i begyndelsen af 2027 og indvielse i januar 29, skriver avisen. Fra i dag bliver det tilladt at skyde en ulv, der truer husdyr, uden at man først skal have tilladelse fra myndighederne. Det gælder, hvis ulven trænger igennem et ulvesikret hegn eller for at afværge et angreb. Man skal dog først forsøge at skræmme ulven væk med et varselsskud. Hos organisationen Dansk Foravl glæder formand Bente Østergaard sig over, at man nu slipper for et større papirarbejde. Omvendt frygter zoolog i Dyrenes Beskyttelse Michael Carlsen, at de nye regler vil føre til flere ulovlige ulveskydninger. Det anslås, at der lige nu lever mindst 49 ulve i Jylland. Flere ukrainske flygtninge kan være på vej til en række jyske kommuner. I aftes holdt udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov nemlig et møde med flere jyske borgmestre. Borgmesterne har tidligere fortalt til Jyllandsposten, at de meget gerne vil tage imod flere ukrainere, fordi kommunerne mangler arbejdskraft. Nu skal et nyt arbejde skabe klarhed over økonomien og reglerne for kommunerne.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det kan være stedvis diset og tåget, men ellers så bliver det en dag med byer, der lokalt kan være med torden. Men der vil altså også være plads til perioder med lidt sol. I løbet af dagen, temperaturen vil ligge mellem 16 og 20 graders varme. I aften og i nat tørt med vekslende skydække, måske byer, der kan indeholde torden. Og temperaturen vil ligge mellem 12 og 15 graders varme. Og temperaturen lige nu den her tirsdag i Silkeborg siger 13 grader. Der er desværre sket et uheld på Silkeborg Motorvejen. Det er mod Herning mellem frakørsel 36 Bording og 37 Ikast Ø, hvor det venstre spor er spærret i øjeblikket mod Herning på Herning Motorvejen. Grundet det her uheld, politi er på stedet, og redningsarbejdet er i gang. Det er altså et uheld mellem 36 Bording og 37 Ikast Ø på Herning Motorvejen mod Herning fra Silkeborg. Du skal være opmærksom på, hvis du kører på strækningen. Ellers så er der ikke noget at melde om i øjeblikket. Skulle du se noget, så tip mig endelig. Jeg sidder klar på 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken er 3 minutter over 7.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: 7:07. Du lytter til Radio Silkeborg. Jeg hedder Michelle. Håber, at du har dig en dejlig tirsdag morgen. Okay, jeg har faktisk en indrømmelse. Jeg har en medvært her på morgenradioen. Og han har faktisk været med, siden jeg kom tilbage i marts måned. Men hvem han er, det siger jeg altså ikke nu.
1: Silkeborgs bedste morgen med Michelle.

laste inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt. Så troede, men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil bryde her, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Efter nedsmeltningen mod Viborg kom FCK mandag aften tilbage på vindersporet via en sejr på 3-1 hjemme over Sønderjyske. Sejren sender FCK forbi FC Midtjylland og op på Superligaens fjerde plads. Det tabende mandskab fra Sønderjyske er sidst med kun et enkelt point efter 6 kampe. FCK skal i kamp igen allerede på torsdag, hvor FC Nordsjælland lægger turen forbi Østerbro. En af verdens bedste fodboldspillere gennem de sidste to årtier, Lionel Messi, har valgt at stoppe sin karriere på det argentinske landshold. Dermed blev hans optræden i sommerens VM-finale hans sidste kamp for Argentina. Lionel Messi debuterede i landsholdstrøjen helt tilbage i 2005, og siden er det blevet til 207 kampe og 125 mål for den stolte fodboldnation. 39-årige Lionel Messi fortsætter sin klubkarriere i den amerikanske MLS-klub Inter Miami. AGF, som endnu ikke har vundet en kamp i den nye Superliga-sæson, forstærker nu angrebet med den newzealandske landsholdsspiller Colm McCoward. Angriberen er blevet købt i Silkeborg, hvor han i denne sæson og i den forrige har imponeret i Søhøjlandet. Colm McCoward kan muligvis få debut for AGF allerede onsdag, hvor AGF hjemme møder FC Midtjylland. AGF betaler Silkeborg 15 millioner kroner for den 27-årige angriber. Liverpool har længe ønsket at forstærke truppen med den franske kantspiller Bradley Barcola. Nu er handlen, der sender 900 millioner kroner til Paris Saint-Germain, og den 23-årige landsholdsspiller til Merseyside endelig faldet på plads. Bradley Barcola er nu Liverpool-spiller frem til sommeren 2031. Bradley Barcola er nået på 3 år at vinde 3 franske mesterskaber og 2 Champions League-titler med Paris Saint-Germain.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Julstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
11: Klokken er 17 minutter over 7, og det bliver en dag med enkelte byer, der kan være med torden. Også plads til solen indimellem og temperatur på mellem 16 og 20 grader varme. Og så er der lige en opdatering på det trafikale. Der er desværre sket et uheld tidligere på morgenen på Herning Motorvejen mod Herning. Det er mellem 36 Bording og 37 Ikastø, hvor redningsarbejdet er i gang. Der er spor, der er spærret, men det kan passeres med forsigtighed i nødsporet. Politiet er på stedet, og det er altså på vej mod Herning på Herning Motorvejen mellem 36 Bording og 37 Ikastø, at der desværre er sket et uheld, men det kan passeres med forsigtighed. Politiet er på stedet. 4025 6789, det er nummeret ind til studiet, hvis du skulle have noget til trafikken. Og her, der får du The Bowser og Magnetic. En tirsdag morgen, 1. septemberdag i 2026.

Tirsdag morgen, 21 minutter over 7. Der er jo mange skoler, der har taget svømning af skoleskemaet. Der er kun nogle enkelte skoler i Silkeborg Kommune, som egentlig har det på skoleskemaet. Om det så er konsekvensen, som Silkeborg Svømmeklub oplever, det skal jeg ikke kunne sige. Det er måske et lovende bud. Men i hvert fald, Silkeborg Svømmeklub har altså begrænsede pladser, og der er bare rift om den. De må nu melde optaget med 318 på venteliste, og aldrig har tallet nogensinde været så højt på Silkeborg Svømmeklubs venteliste. Det er især børnefamilier, der venter, som rigtig gerne vil lære deres børn at svømme. Konkurrencesvømmerne i klubben er i den her sæson blevet henvist til træningstider i Herning og delvis Kællerup, fordi de har en alder, hvor det måske er lidt lettere at transportere lidt længere. Men altså, Silkeborg Svømmeklub, de var i forvejen presset, men er altså ekstra presset på grund af, at svømmehallen ved Silkeborg Højskole er under renovering i øjeblikket. Der er samtidig et nyt svømmecenter på vej på Søholt, hvor man har indgået de første aftaler og har fundet frem til, hvem der skal stå for opførelsen af netop svømmecenteret. Og der tænker man at tage første spadestik i 2027, og så bliver det indviet i januar 2029, det her nye svømmecenter. Men i øjeblikket, der er pladsen altså ekstra trang ved Silkeborg Svømmeklub, som netop har, som nævnt, de her 318 på venteliste. Du kan læse mere inde på midtjyllandsavis.dk, og også en kommentar fra Mathilde Søndergaard Hvid, der er en del af Silkeborg Svømmeklub og klubchef der, som siger, at selvom man er nummer 10 på ventelisten, så er det altså måske lidt op ad bakke at kunne få en plads. 23 minutter over 7, her får du Casey, kom over.

Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg Svømmeklub har i år den længste ventetid nogensinde, og 318 børn og unge står nu på listen til klubbens hold, det skriver Midtjyllands Avis. Udviklingen skyldes blandt andet, at svømmehallen på Silkeborg Højskole er under renovering. Konkurrencen

0: Hos organisationen Dansk Fåreavl glæder formand Bente Østergaard sig over, at man nu slipper for et større papirarbejde. Omvendt frygter zoolog i Dyrenes Beskyttelse Michael Carlsen, at de nye regler vil føre til flere ulovlige ulveskydninger. Det anslås, at der lige nu lever mindst 49 ulve i Jylland. Flere ukrainske flygtninge kan være på vej til en række jyske kommuner. I aftes holdt udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov nemlig et møde med flere jyske borgmestre. Borgmesterne har tidligere fortalt til Jyllandsposten, at de meget gerne vil tage imod flere ukrainere, fordi kommunerne mangler arbejdskraft. Nu skal et nyt arbejde skabe klarhed over økonomien og reglerne for kommunerne.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der kan det stedvis godt være tåget eller diset rundt omkring, men ellers så bliver det altså en dag den her tirsdag med enkelte byer, der lokalt kan være med torden, men også perioder med lidt sol og skyet vejr. Temperaturen i dag vil ligge mellem 16 og op til 20 graders varme. I aften og nat tørt med vekslende skydække, måske en enkelt by, der kan være med torden, og temperaturen vil ligge mellem 12 og 15 graders varme. Temperaturen lige nu i Silkeborg siger 13 grader. Og der var tidligere sket et uheld på Herning-motorvejen mod Herning fra Silkeborg mellem Bording og Ikast. Man har nu ophævet den her meddelelse, men vær opmærksom på, hvis du er på vej mod Herning af Herning-motorvejen, så er der altså fortsat noget kødannelse i øjeblikket. Man har tidligere kunne passere i nødsporet, men der skulle altså være fri passage nu. Bare lige være opmærksom på, at der er altså noget kødannelse, og det er ved 36 Bording, at der er det i øjeblikket. Ellers så er der egentlig ikke noget at melde om til trafikken, men skulle du nu selv se noget, som kan give udfordringer eller decideret giver udfordringer, så sidder jeg klar på telefon 40 25 6789. God tur, klokken er 7.32.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsal sidste chance.
3: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
4: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
5: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser. Keep your thoughts
6: in the air and the eyes on the road. Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsal sidste chance.

på Radio Silkeborg. Klokken er 24 minutter i 8. Jeg hedder Michelle og håber, du har dig en dejlig tirsdag morgen. Nogle gange så kan man jo, altså ligesom vi kan søge om penge hos fonde og så videre, hvis man nu har en forening, som står og vil gøre et eller andet, så kan kommunen også søge i statens forskellige puljer. Og Silkeborg Kommune, de har søgt om penge i statens cykelpulje til nogle lokale projekter med cykelstier, og der har de altså fået bevilget lige over 5 millioner kroner til et projekt, angående en cykelsti mellem landsbyen Tømmerby syd for Them og til Them skole, som også hedder Frisholm skole. Den har de manglet, og det er jo godt nyt til dem, som gerne vil cykle på den strækning, fordi det er nok lidt risikabelt i øjeblikket, i og med, at der ikke er en cykelsti. Dog skal man lige væbne sig lidt med tålmodighed, fordi at kommunen sætter umiddelbart først penge af til at realisere projektet fra 2029 til 2032. Det fremgår af udkastet til kommunens budget for 2027, skriver Midtjyllands Avis, og der forhandles jo om budgetaftalerne i øjeblikket. Silkeborg Kommune, de søgte også i den her cykelpulje hos staten om at få lov til at anlægge to andre projekter. Det ene var ved Præstevangen i Grønbæk, og den anden Skolegade i Kjellerup, men der er altså ikke faldet penge af til netop disse to projekter i denne omgang. Det skal dog lige siges, at cykelstien, der vil komme mellem Tømmerby og Frisholm skole, er faktisk en lille del af et større projekt, hvor man ellers har planer om at faktisk at lave en cykelsti forbindelse i fremtiden mellem Them og Bryrup. Du kan læse flere detaljer ind på midtjyllandsavis.dk. Det er tirsdag. Det er den 1. september, og her får du Rasmus Seebach, de værste bedste år.

Tirsdag morgen på Radio Silkeborg, 8:15. Jeg håber, du har dig en dejlig start på tirsdagen. Bliv klogere på varmens dag, som er her på søndag den 6. september. Det er, når Martin Horslund fra Silkeborg Forsyning kigger forbi studiet her lidt over 8 til en snak om varmens dag, og de sætter netop fokus på det hos Silkeborg Forsyning her på søndag. Der er nyheder til dig, når klokken bliver 8. Og lad os lige tage endnu et kig på trafikken, bare lige ganske hurtigt. Så er der stadig lidt kødannelse på Herning Motorvejen mod Herning efter det her uheld tidligere på morgenen, så vær lige opmærksom på det. Og ellers så er studietelefonen nummeret altid før 25 6789.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
14: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
15: Wow!
14: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
15: Ja.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Svømmeklub har i år den længste ventetid nogensinde, og 318 børn og unge står nu på listen til klubbens hold. Det skriver Midtjyllands Avis. Udviklingen skyldes blandt andet, at svømmehallen på Silkeborg Højskole er under renovering. Konkurrencesvømmerne træner derfor i Herning og Kjellerup, mens mange børnefamilier må vente på en plads. Højskolens renoverede svømmehal ventes klar i begyndelsen af 2027. Samtidig er et nyt svømmecenter på Søholt på vej. Planen er byggestart i begyndelsen af 2027 og indvielse i januar 29, skriver avisen. I dag begynder et rekordstort antal nye elever i Danmarks fængsler. Helt præcis starter over 120 nye elever. Det er det største enkelt optag på uddannelserne. En udvikling, der vækker glæde hos justitsminister Nicolai Wammen. Han peger på, at de seneste års investeringer nu for alvor begynder at virke. Men selvom der optages mange, er der udfordringer med at fastholde dem. Det mener formand for Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen. Han forklarer, at omkring 40% af de prøveansatte stopper igen. Det sker blandt andet på grund af et stort arbejdspres og en hård kultur. Ankestyrelsen giver kommunerne grønt lys til at føre kontrol med kolonihaver, hvor der er mistanke om ulovlig helårsbeboelse. Det betyder, at kommunen må banke på hos ejerne for at undersøge, om reglerne bliver overholdt. Afgørelsen kommer efter en sag fra Ballerup Kommune. Her indsamler kommunen også oplysninger i vintermånederne, blandt andet om parkerede biler, fyldte skraldespande og højt strømforbrug, som kan være tegn på helårsbeboelse.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering på nyhederne. I dag der bliver det med byer, der lokalt kan være med torden. Enkelte byer skulle jeg nok understrege, for der vil også være perioder med plads til lidt sol og lidt mere tørt og skyet vejr. Temperaturen vil i dag ligge mellem 16 og 20 graders varme. I aften og nat tørt med vekslende skydække, måske også byer, der kan indeholde torden. Og temperaturen vil ligge mellem 12 og 15 graders varme. Og temperaturen netop nu i Silkeborg siger 13 grader. I kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket. Og så alligevel, når jeg kigger på mit trafikkort her, kan jeg se, at skal du mod Herning og også sydpå fra Herning, så er der altså noget kødannelse i øjeblikket i begge retninger. Det er på rute 18, den midtjyske motorvej, altså lige syd for Herning. Det kunne ligne noget vejarbejde, men i hvert fald vær opmærksom på det, hvis du skal til Herning og så syd for Herning og benytte dig af rute 18. Ellers så glider trafikken ganske fornuftigt i øjeblikket, og nummeret er som altid 40 25 6789, hvis du skulle have noget til trafikken, som giver udfordringer. God tur. Klokken er 8:03.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: 7 minutter over 8 tirsdag morgen på Radio Silkeborg. Vi er gået ind i september og den kommende weekend. Der kan du faktisk blive klogere på din varme, i hvert fald hvis du har fjernvarme eller på vej til at skulle have det, fordi og andre typer varme også skal det nævnes. Varmens dag er en mærkedag på søndag den 6. september, som Silkeborg Forsyning netop sætter fokus på. Og til at snakke mere om det har jeg nu fået besøg i studiet af kommunikationskonsulent og tårholder på varmens dag, nemlig Martin Horslund. Godmorgen, Martin.
1: Godmorgen.
0: Du er som nævnt en del af Silkeborg Forsyning og tårholder på projektet her, varmens dag. Hvad går det ud på?
1: Jamen, varmens dag, det er Silkeborg Forsyning, der åbner dørene til ligesom at vise, hvad er det nu fjernvarme er for noget. Der er jo nogle store høje bygninger, vi har fået bygget deroppe på Sejling Hedevej, og der er mange, der spørger os, hvad er det egentlig, der foregår derinde bagved? Det vil vi så gerne vise på varmens dag, hvor man kan komme og snakke med os og komme ind bag kulisserne og se, hvad det er for nogle anlæg, vi har deroppe.
0: Ja, og det er jo et program, I jo også har lagt, hvis man kigger forbi jer. Hvad kan man så opleve her på søndag?
1: Der sker flere forskellige ting. Vi har det, der hedder et biomasseanlæg, hvor man kan komme ind og se have parkbrændsel af det, der bliver brændt af der til at lave fjernvarme. Og det er faktisk noget, du selv laver ud på genbrugspladsen, når du afleverer dit haveaffald.
0: Okay.
1: Så er der også et stort varmepumpeanlæg, som er den varmepumpe, du måske kender derhjemme, bare gange mange gange større.
0: Ja.
1: Så se det maskineri, der er derinde, og kom og snak med os, nogle af de eksperter, der har været med til at opføre dem. Så er der også en lille børneaktivitet, hvor man kan komme ud på nogle poster som barn og lære lidt om fjernvarme gennem den vej. Der er selvfølgelig også mad og drikke, og så man kan få lidt til ganen.
0: Og så lige hvis vi skal have klokkeslæt på, hvornår det fra her på
1: søndag? Det er fra klokken 10 til klokken 14.
0: Fantastisk. Hvorfor er det, at I synes, det er vigtigt at sætte fokus på fjernvarme, og ikke mindst informere borgerne om, hvad er det, de egentlig har for en varme, kan man sige?
1: Jamen, vi oplever lidt, at fjernvarme, det er sådan noget, det har man jo bare hjemme, uden man egentlig tænker over det. Og det vil vi gerne lige slå et slag for at komme ind og se, hvad det egentlig er helt konkret. Den der varme, du har i radiatorerne og i gulvet og så videre, hvordan bliver den egentlig til? Og så oplever vi også stor interesse for at vide netop om, hvordan bliver fjernvarme produceret her i Silkeborg Kommune. Det kan man så få et indblik i på søndag, hvis man kommer kl. 10.
0: Og det er jo ikke kun fjernvarmeanlæg, man kan få at se. Der er jo også masse andet, som for eksempel...
1: Ja, du kan komme ud og se et af verdens største solvarmeanlæg, hvor du lige kan få en lille bustur derud, og så se, hvordan den også laver varme. Og det er jo modsat solceller, som laver el, så laver det her altså varme.
0: Ja.
1: Ganske imponerende anlæg, hvis jeg selv skal sige det.
0: Ja, det tror jeg vist også, du skal, Martin. Men der er altså efterhånden en del måder at få varme på. Hvordan skal man ligesom navigere i det? Altså, der er ja, fjernvarme, varme fra solceller og alverdens ting.
1: Ja, og det kan jeg godt forstå. Der er mange muligheder efterhånden. Altså, nu er jeg jo mest ekspert på fjernvarme selvfølgelig, men har du spørgsmål til andet, så må du også gerne komme og snakke med os om det. Vi har standen op med nogle store bord, hvor man kommer og spørger os om alt stort set. Man kan også få det, der hedder et screeningsbesøg, noget vi tilbyder, hvor du kan få en tekniker hjem til dig. Og så kan I snakke om det hjemme fra dit hus, og hvordan det er, at det skal komme eventuelt ind i dit hus. Og også bare, om det er den rigtige løsning for dig.
0: Ja, ja, hvad der er den bedste løsning for den enkelte, ikke? Jamen fantastisk, det er her på søndag fra klokken 10, at du kan blive klogere på varmens dag, fjernvarme og så videre ved Silkeborg Forsyning. Martin Horslund, kommunikationskonsulent og tårholder på varmens dag. Tak skal du have.
1: Selv tak.
0: Og snak.

0: Efter nedsmeltningen mod Viborg kom FCK mandag aften tilbage på vindersporet via en sejr på 3-1 hjemme over SønderjyskE. Sejren sender FCK forbi FC Midtjylland og op på Superligaens fjerdeplads. Det tabende mandskab fra SønderjyskE er sidst med kun et enkelt point efter 6 kampe. FCK skal i kamp igen allerede på torsdag, hvor FC Nordsjælland lægger turen forbi Østerbro. En af verdens bedste fodboldspillere gennem de sidste to årtier, Lionel Messi, har valgt at stoppe sin karriere på det argentinske landshold. Dermed blev hans optræden i sommerens VM-finale hans sidste kamp for Argentina. Lionel Messi debuterede i landsholdstrøjen helt tilbage i 2005, og siden er det blevet til 207 kampe og 125 mål for den stolte fodboldnation. 39-årige Lionel Messi fortsætter sin klubkarriere i den amerikanske MLS-klub Inter Miami. AGF, som endnu ikke har vundet en kamp i den nye Superliga-sæson, forstærker nu angrebet med den newzealandske landsholdsspiller Colm McCoward. Angriberen er blevet købt i Silkeborg, hvor han i denne sæson og i den forrige har imponeret i Søhøjlandet. Colm McCoward kan muligvis få debut for AGF allerede onsdag, hvor AGF hjemme møder FC Midtjylland. AGF betaler Silkeborg 15 millioner kroner for den 27-årige angriber. Liverpool har længe ønsket at forstærke truppen med den franske kantspiller Bradley Barcola. Nu er handlen, der sender 900 millioner kroner til Paris Saint-Germain, og den 23-årige landsholdsspiller til Merseyside endelig faldet på plads. Bradley Barcola er nu Liverpool-spiller frem til sommeren 2031. Bradley Barcola er nået på 3 år at vinde 3 franske mesterskaber og 2 Champions League-titler med Paris Saint-Germain.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
11: Klokken den er 21 minutter over 8, og det bliver en dag med byer og slidt sol og temperaturer op til 20 grader.

Silkeborg, 25 minutter over 8. Og nu når vi er lidt inde på udlandet her med Portugal og Benjamin Hav, og så ikke mindst turisme, hvis man kan føre det over til det, så kan du lige nu læse en længere artikel inde på midtjyllandsavis.dk om, at Silkeborg Kommune netop har fortsat og sagt ja til at fortsætte samarbejdet med Visit Aarhus frem til 2030. Selvom at detaljerne i forhold til, hvad Silkeborg Kommune får ud af det, endnu ikke er forhandlet på plads. Men indtil videre, så har man sagt ja til sådan en basispakke i gåseøjne, og så skal man så finde ud af detaljerne i forhold til, hvad Silkeborg altså får ud af det. Det har jo været sådan lidt på vippen til, om vi skulle ud af Visit Aarhus, fordi hvad får Silkeborg Kommune egentlig ud af at være med i forhold til turisme, der bliver lukket til byen? Men efter at have besøgt Visit Aarhus, snakket med dem, holdt møder osv., så har udvalget og ikke mindst Silkeborg Kommune besluttet, at man altså er med på en ny 4-årig aftale fra 2027 frem til 2030. Alternativet er ikke det bedste, i hvert fald ikke, hvis du spørger udvalgsformanden Sten Vindum, som fortæller til Midtjyllands Avis, at eksempelvis ved Alternativet, hvis man ikke skulle være en del af Visit Aarhus, så kunne det være, at Silkeborg Kommune skulle løfte den opgave selv. Men det tror udvalgsformanden Sten Vindum altså ikke på, at kommunen kan i forhold til at være synlig over for turister i Tyskland, Holland, Norge og Sverige blandt andet. Du kan læse meget mere og flere detaljer som nævnt inde på midtjyllandsavis.dk om den her beslutning, kan man sige, om aftalen med Visit Aarhus, som Silkeborg Kommune netop har indgået.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Svømmeklub har i år den længste ventetid nogensinde, og 318 børn og unge står nu på listen til klubbens hold, det skriver Midtjyllands Avis. Udviklingen skyldes blandt andet, at svømmehallen på Silkeborg Højskole er under renovering. Konkurrencesvømmerne træner derfor i Herning og Kjellerup, mens mange børnefamilier må vente på en plads. Højskolens renoverede svømmehal ventes klar i begyndelsen af 2027. Samtidig er et nyt svømmecenter på Søholt på vej. Planen er byggestart i begyndelsen af 2027 og indvielse i januar 29, skriver avisen. I dag begynder et rekordstort antal nye elever i Danmarks fængsler. Helt præcis starter over 120 nye elever. Det er det største enkelt optag på uddannelserne. En udvikling, der vækker glæde hos justitsminister Nicolai Wammen. Han peger på, at de seneste års investeringer nu for alvor begynder at virke. Men selvom der optages mange, er der udfordringer med at fastholde dem. Det mener formand for fængselsforbundet Bo Yde Sørensen. Han forklarer, omkring 40% af de prøveansatte stopper igen. Det sker blandt andet på grund af et stort arbejdspres og en hård kultur. Ankestyrelsen giver kommunerne grønt lys til at føre kontrol med kolonihaver, hvor der er mistanke om ulovlig helårsbeboelse. Det betyder, at kommunen må banke på hos ejerne for at undersøge, om reglerne bliver overholdt. Afgørelsen kommer efter en sag fra Ballerup Kommune. Her indsamler kommunen også oplysninger i vintermånederne, blandt andet om parkerede biler, fyldte skraldespande og højt strømforbrug, som kan være tegn på helårsbeboelse.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der kan det blive med enkelte byer, der lokalt kan være med torden, men ellers så vil der også være skydevejr og perioder med lidt sol. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 20 graders varme. I aften og nat så vekslende skydække og måske byer, der kan indeholde torden. Temperaturen vil ligge mellem 12 og 15 graders varme. Og temperaturen lige nu i Silkeborg ligger på 14 grader. Et kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men nummeret og trafiktelefonen, den er åben, og du kan fange mig på 40 25 6789. Rigtig god tur. Klokken er 8.34.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
3: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
4: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
3: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

Du lytter til Radio Silkeborg, og klokken er 21 minutter i 9. Igen i dag her i Silkeborgs bedste morgen, der er jeg på jagt efter et årstal. Og jeg håber, at du kan hjælpe mig med at finde ud af, hvilket årstal det er, jeg er fat i i dag i Michelles morgenminder. Vi skal hen til et år, hvor flere første spadestik blev taget. Det galt for eksempel Jysk Park, parkeringskælderen under torvet, campus på Bindslevs Plads og Marie Lund Plejecenter, hvor det første spadestik altså blev taget netop det her år. Den nye intensive afdeling på Silkeborg Sygehus blev indviet 15. juni, og Kedelhuset åbnede som officielt spillested den 24. september. Så siger det der allerede noget nu, hvilket år vi er i. I dag i Michelles morgenminder, så er du hjertens velkommen, ligesom altid, til at smide mig en sms ind til studiet. 4025-6789. Det koster kun almindelig sms-takst. Hvis det ikke siger dig så meget, så bare rolig. Jeg har tre sange spædet op fra netop det årstal. Vi starter ud stille og roligt med Rihanna, Kanye West og Paul McCartney. Det år, der udgav de 4 5 Seconds.

sms'er ind på 40 25 6 7 8 9. Og jeg kan mærke stemningen, det er sådan lidt, det er altså ikke lang tid siden det her. Nej, det er det heller ikke, men nogle gange så bliver jeg altså også overrasket over, hvor hurtigt tiden den går. Sara Larsen, Lush Life, blev udgivet hvilket år? 40 25 6 7 8 9. Fortæl mig det endelig. Jeg vil hjertens gerne modtage en besked fra dig. 40 25 6 7 8 9. Det er også det år, hvor Rihanna, Kanye West og Paul McCartney kom med 4 5 seconds. Men hvis du lige skal have en sidste sang at tygge lidt på, så kan du få den her fra samme år.

0: De udgav den her efter sangen Samsara, som vi nok også skal have på bordet i Michelles morminder en dag. Men hvilket årstal er det, vi er fat i? 40, 25, 6, 7, 8, 9. Er du kommet med et bud, og har du skrevet 2015, så har du fuldstændig ret. For det var jo netop det år, at der blev taget flere første spadestik i Silkeborg, blandt andet til Jysk Park, parkeringskælderen under torvet, campus på Bindslevs Plads og Marienlund Plejecenter. Og den nye intensive afdeling på Silkeborg Sygehus blev indviet den 15. juni. Kedelhuset åbnede som officielt spillested i 2015, den 24. september. Jeg er tilbage med et nyt årstal i Michelles morminder i morgen efter klokken 8:30.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
16: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er. Eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Skolebørn og beboere i Tømmerby ved Tem kan se frem til en ny cykelsti til Frisholm Skole. Silkeborg Kommune har fået 5,4 millioner kroner fra statens cykelpulje til projektet. Så nu skal der anlægges 1,8 km cykelsti langs Tømmerbyvej, skriver Midtjyllands Avis. Vejen har i dag ingen cykelfaciliteter, men en hastighedsgrænse på 80 km i timen og omkring 2100 biler i døgnet. Projektet med den nye cykelsti skal efter planen gennemføres fra 2029 til 2032, og den er første del af en mulig cykelforbindelse hele vejen mellem Tem og Bryrup, skriver avisen. Danskerne er vilde med elbiler. I august var næsten 9 ud af 10 nye biler nemlig drevet af el, og det er den højeste andel nogensinde. Samlet set blev der indregistreret godt 16.000 nye personbiler i sidste måned. Men ved årsskiftet står registreringsafgiften på elbiler til at stige, så det bliver dyrere at købe en elbil. Det møder kritik fra administrerende direktør i Mobilitet Danmark, Mads Rørvig. Han opfordrer regeringen til at fjerne afgiften permanent, så danskerne ikke bliver straffet økonomisk for at vælge elbilen. I dag begynder et rekordstort antal nye elever i Danmarks fængsler. Helt præcis starter over 120 nye elever. Det er det største enkelt optag på uddannelserne. En udvikling, der vækker glæde hos justitsminister Nicolai Wammen. Han peger på, at de seneste års investeringer nu for alvor begynder at virke. Men selvom der optages mange, er der udfordringer med at fastholde dem. Det mener formand for Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen. Han forklarer, omkring 40% af de prøveansatte stopper igen. Det sker blandt andet på grund af et stort arbejdspres og en hård kultur.
1: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdatering. I dag bliver med enkelte byer, der lokalt kan være med torden, men også perioder med lidt sol, ellers mest skyde. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 20 graders varme. I løbet af aften og natten bliver det tørt med vekslende skydække. Måske kan der komme en by med torden, og temperaturen vil falde til mellem 12 og 15 graders varme. Temperaturen lige nu i Silkeborg den her tirsdag ligger på 15 grader. Og et kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men skulle du se noget, som giver udfordringer, så sidder jeg klar på telefonen 40 25 6789. Rigtig god tur. Klokken er et enkelt minut over 9.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Jonah Blacksmith og Mægtes med Saw You Dancing her på Radio Silkeborg. Er du lige stillet ind, så kan jeg fortælle, at jeg har en indrømmelse her i Silkeborgs bedste morgen. Jeg har faktisk en medvært, og han har egentlig været her hver dag siden marts. Og så får du ellers næste ledetråd i morgen.
1: Hver morgen på Radio Silkeborg. Silkeborgs bedste morgen.

0: største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
11: 13 minutter over 9 er klokken, og det bliver en dag med enkelte byer, men også perioder med lidt sol og temperaturer op mellem 16 og 20 graders varme.

Du lytter til Radio Silkeborg 17 minutter over 9. Er du fan af musical, så kan du faktisk allerede nu få svar på næste års musical inde på midtjyllandsavis.dk. Og hvis du ikke kan vente, så klik dig derind. Men ellers så tager vi et kig på det efter klokken 9:30 på, hvad du altså kan glæde dig til i oktober 2027. Der er musik til dig fra Olivia Rodrigo lige om lidt. Et nummer fra den her sommer, Stupid Song hedder den. Og lige nu skal vi have fat i Loreen. Det er Tattoo. Godmorgen.

Klokken den er 24 minutter over 9, nærmer sig 9:30, og egentlig så var det meningen, at jeg skulle have besøg af Rasmus fra Kultur og Events i dag til en snak om, hvad du kan opleve i Silkeborg i den her uge. Men nu tager jeg så selv skeen i egen hånd og kan fortælle dig, at på torsdag, der kan du komme til smørbrød af libitum hos Sjejleselskabet kl. 18:30. Klokken 20 i Kedelhuset torsdag, der er der Doors Legacy-koncert med dem. Og så kan du opleve amerikanske Boris and the Joy klokken 20 på Rampelys på torsdag. Hvis du vil ud og luftes fredag, så kan du komme til Collectors Card Market klokken 10. Det foregår også om lørdagen, men det er simpelthen Arena Midt Kjellerup, der afholder Midtjyllands nye store samler. Kort event med mere end 100 stande og mere end 20 bytteborde. Så hvis du kender en samler af kort, eller måske selv er, så kunne det være et event, du skulle tage ud til. Så er der flagdag for Danmarks udsendte, der starter kl. 12.15 på Silkeborg Rådhus. Og det bliver du også klogere på her på torsdag i Silkeborgs bedste morgen, når jeg får besøg af paramedicineren til en snak om det. Og det er faktisk ikke på torsdag, det er... Jo, nu skal jeg lige se. Undskyld, det er på torsdag. Vi går til programmet fredag igen. Danmarks største vejfest kan du jo glæde dig til i den her weekend, både fredag og lørdag, hvor de fredag åbner dørene klokken 3. Lørdag, der er der så åbent hospital, og der kan du nemlig komme tæt på livet bag kulisserne. Du kan se hospitalet, altså Regionshospitalet Silkeborg, møde medarbejdere fra blodprøver og biokemi, Center for Planlagt Kirurgi og Medicinsk Diagnostisk Center, skriver Regionshospitalet Silkeborg omkring eventet åbent hospital, som altså foregår på lørdag. Så er der varmens dag kl. 10 søndag, og der er kunstnersjov med kreaunger i Kulturhuset 1B kl. 10. Der sker altså en masse i weekenden, så tjek det hele ud ind på, hvor det sker i Silkeborg, eller der er i hvert fald en stor del af programmet, hvor du kan blive klogere på, hvad der sker i Silkeborg i løbet af den her uge. Nu skal vi have fat i Sunroof fra Nicky Jor og Daisy.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Skolebørn og beboere i Tømmerby ved Tem kan se frem til en ny cykelsti til Frisholm Skole. Silkeborg Kommune har fået 5,4 millioner kroner fra statens cykelpulje til projektet. Så nu skal der anlægges 1,8 km cykelsti langs Tømmerbyvej, skriver Midtjyllands Avis. Vejen har i dag ingen cykelfaciliteter, men en hastighedsgrænse på 80 km i timen og omkring 2100 biler i døgnet. Projektet med den nye cykelsti skal efter planen gennemføres fra 2029 til 2032, og den er første del af en mulig cykelforbindelse hele vejen mellem Tem og Bryrup, skriver avisen. Danskerne er vilde med elbiler. I august var næsten 9 ud af 10 nye biler nemlig drevet af el, og det er den højeste andel nogensinde. Samlet set blev der indregistreret godt 16.000 nye personbiler i sidste måned. Men ved årsskiftet står registreringsafgiften på elbiler til at stige, så det bliver dyrere at købe en elbil. Det møder kritik fra administrerende direktør i Mobilitet Danmark, Mads Rørvig. Han opfordrer regeringen til at fjerne afgiften permanent, så danskerne ikke bliver straffet økonomisk for at vælge elbilen. I dag begynder et rekordstort antal nye elever i Danmarks fængsler. Helt præcis starter over 120 nye elever. Det er det største enkelt optag på uddannelserne. En udvikling, der vækker glæde hos justitsminister Nicolai Wammen. Han peger på, at de seneste års investeringer nu for alvor begynder at virke. Men selvom der optages mange, er der udfordringer med at fastholde dem. Det mener formand for fængselsforbundet Bo Yde Sørensen. Han forklarer, omkring 40% af de prøveansatte stopper igen. Det sker blandt andet på grund af et stort arbejdspres og en hård kultur.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag bliver med enkelte byer, der lokalt kan være med torden, men der vil også være perioder med lidt sol. Temperaturen i dag vil ligge mellem 16 og 20 grader varme. I aften og i nat tørt med vekslende skydække. Måske kan der komme en by med torden. Og temperaturen vil ligge mellem 12 og 15 grader varme. Og temperaturen lige nu i Silkeborg har sned sig op på 16 grader. I kig på trafikken, så er der kommet en trafikmelding ind til bilister på Herningmotorvejen. Det er fra Aarhus mod Silkeborg, mellem Aarhus Vest og 21 Harlev, hvor der meldes om et havareret køretøj, så oprydningsarbejdet er i øjeblikket i gang, og der er kun et spor farbart. Det forventes tidligst overstået 9:45 her om cirka 40 minutters tid, altså fra Aarhus mod Silkeborg på Herningmotorvejen mellem Aarhus Vest og 21 Harlev. Der er oprydningsarbejde efter et havareret køretøj, og det ene spor er spærret. Skulle du se noget i trafikken, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Du kan fange mig på 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken er 9:35.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
4: Kens Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kelspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? kelspølser.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

her sammen om nummeret Hold Mit Tempo. Og du fik den her på Radio Silkeborg 22 minutter i 10. Årets musical ved Jysk Musikteater står for skud. Men du kan allerede nu glæde dig til næste års musical, som teateret har løftet sløret for. Det vil nemlig være Den Evige Ild, baseret på Ken Folletts bestseller af samme navn. Den vil få premiere den 23. oktober 2027. Forestillingen Den Evige Ild er navnet altså. Og det er de samme musicalskabere, som med sidste års musical Jordens Søjler. Hvis du hørte om den, eller måske endda var forbi og se forestillingen sidste år. Arbejdet med næste års forestilling er i fuld gang, blandt andet med at få besat rollelisten, som vil være på 35 personer, i hvert fald performere, ud over musik, kor og så videre. Men for nu, så kan du altså lige om lidt, der er ikke mange dage til, halvanden måned cirka, glæder dig til Hvidstensgruppen, som er årets musical hos Jysk Musikteater, og der er altså premiere den 17. oktober. This ain't

10. Det er tirsdag den 1. september, og faktisk også dagen, hvor at togselskabet, kan man sige her i Silkeborg, i hvert fald når du refererer til tog, at du ikke længere skal sige Go Collective, men faktisk DSB, vores tog, som er et datterselskab af DSB. Og det er simpelthen fordi, at man i sommer besluttede, at alt driften fra Go Collective skulle overgå til DSB her fra 1. september. Som bruger af toget har det ingen betydning for dig, men hvis du skal finde en køreplan, akutte driftsændringer, så kan du så tjekke rejseplanen, hvis det er, men ellers så skal du ind på, på det, der hedder DSB Vores Tog, i stedet for Go Collective. Og det kommer simpelthen i kølvandet på, at der har været mange udfordringer, store udfordringer med aflysninger fra Go Collectives side. Og det fik altså i efteråret den daværende transportminister Thomas Danielsen til at varsle en opsigelse af selskabet. Men i mellemtiden, altså her i forsommeren, så stod det altså klart, at selskabet var så økonomisk presset, at der var udsigt til en konkurs. Det skriver TV MidtVest. Derfor blev det i juni besluttet, at DSB her fra 1. september altså skal overtage driften på alle Go Collectives strækninger. Og det gælder altså også den her i Silkeborg fra mellem Herning og Aarhus, hvor at det altså nu hedder DSB Vores Tog. Bare lige en info, men det har som udgangspunkt ikke nogen betydning for dig, hvis du benytter dig af toget. Det er bare en anden hjemmeside, hvor du skal finde oplysningerne, hvis du vil finde køreplaner, eksempelvis. 12 minutter i 10. Det var alt for Silkeborgs bedste morgen i dag. Jeg hedder Michelle. Håber, at du har dig en rigtig, rigtig dejlig tirsdag. Lars er klar fra klokken 1 i eftermiddag til at sende dig godt igennem eftermiddagen. Og ellers så er jeg tilbage igen fra i morgen tidlig.

0: Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Little, det betaler sig.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
21: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindful. På sindful.dk.
22: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
23: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Skolebørn og beboere i Tømmerby ved Tem kan se frem til en ny cykelsti til Frisholm Skole. Silkeborg Kommune har fået 5,4 millioner kroner fra statens cykelpulje til projektet, så nu skal der anlægges 1,8 km cykelsti langs Tømmerbyvej, skriver Midtjyllands Avis. Vejen har i dag ingen cykelfaciliteter, men en hastighedsgrænse på 80 km i timen og omkring 2100 biler i døgnet. Projektet med den nye cykelsti skal efter planen gennemføres fra 2029 til 2032, og den er første del af en mulig cykelforbindelse hele vejen mellem Tem og Bryrup, skriver avisen. Fra 1. januar 2027 indfører regionerne en aldersgrænse på 55 år for mænd i offentlig fertilitetsbehandling. Det betyder, at mænd skal være henvist til behandling, før de fylder 55, og når manden bliver 56 år, afsluttes forløbet helt. Beslutningen bygger på faglig rådgivning. Forskning peger nemlig på en sammenhæng mellem farens alder og en øget risiko for komplikationer og helbredsproblemer hos barnet. Det forklarer formand for Danske Regioner Sundhedsudvalg, Christoffer Reinhardt. Mænd over 55 vil dog fortsat kunne få hjælp på private klinikker. Danskerne er vilde med elbiler. I august var næsten 9 ud af 10 nye biler nemlig drevet af el, og det er den højeste andel nogensinde. Men ved årsskiftet står registreringsafgiften på elbiler til at stige, så det bliver dyrere at købe en elbil. Det møder kritik fra Mads Rørvig, der er administrerende direktør i Mobility Danmark. Han opfordrer regeringen til at fjerne afgiften permanent, så danskerne ikke bliver straffet økonomisk for at vælge elbilen. Vi får i dag enkelte byer, der lokalt kan være med torden og perioder med skyer og sol. Temperatur op mellem 16 og 20 grader i Østjylland. Vinden bliver svag til jævn.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted. Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort. Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.

Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Skolebørn og beboere i Tømmerby ved Tem kan se frem til en ny cykelsti til Frisholm Skole. Silkeborg Kommune har fået 5,4 millioner kroner fra statens cykelpulje til projektet, så nu skal der anlægges 1,8 km cykelsti langs Tømmerbyvej, skriver Midtjyllands Avis. Vejen har i dag ingen cykelfaciliteter, men en hastighedsgrænse på 80 km i timen og omkring 2100 biler i døgnet. Projektet med den nye cykelsti skal efter planen gennemføres fra 2029 til 2032, og den er første del af en mulig cykelforbindelse hele vejen mellem Tem og Bryrup, skriver avisen. Fra 1. januar 2027 indfører regionerne en aldersgrænse på 55 år for mænd i offentlig fertilitetsbehandling. Det betyder, at mænd skal være henvist til behandling, før de fylder 55, og når manden bliver 56 år, afsluttes forløbet helt. Beslutningen bygger på faglig rådgivning. Forskningen peger nemlig på en sammenhæng mellem farens alder og en øget risiko for komplikationer og helbredsproblemer hos barnet. Det forklarer formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Christoffer Reinhardt. Men over 55 vil dog fortsat kunne få hjælp på private klinikker. Smykkevirksomheden Camilla Krøyer Jewelry er blevet politianmeldt for vildledende markedsføring. I næsten halvandet år har virksomheden kørt med annoncer på Facebook og Instagram, der gav indtryk af, at man skulle slå hurtigt til. Annoncerne brugte ord som sidste chance og udløber snart. Men virksomheder skal holde sig til sandheden, slår forbrugerombudsmand Torben Jensen fast. Han kalder det klart vildledende og i strid med loven. Det er i øvrigt ikke første gang, at smykkevirksomheden er på kant med loven. De har tidligere fået en advarsel i en lignende sag. Vi får i dag enkelte byer, der lokalt kan være med torden og perioder med skyer og sol. Temperatur op mellem 16 og 20 grader i Østjylland. Vinden bliver svag til jævn.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
2: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner, 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Sunes Multiservice.
7: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
6: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
7: Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Aalborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil.

0: af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
2: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg Kommune fortsætter samarbejdet med Visit Aarhus. Politikerne har besluttet at indgå en ny 4-årig aftale fra 2027, selvom de konkrete mål endnu ikke er på plads. Kommunen betaler omkring 3,1 millioner kroner om året, mens staten bidrager med ca. 3 millioner. Politikerne har tidligere kritiseret Visit Aarhus for manglende fokus på Silkeborg. Nu skal der blandt andet ses på mulighederne for at styrke erhvervsturismen og tiltrække flere konferencer og møder. De sidste detaljer i aftalen ventes forhandlet på plads i oktober, skriver Midtjyllands Avis. 5 ud af Venstres 18 folketingsmedlemmer går nu imod deres eget parti. De er nemlig imod det nye forslag om gødskningsloven, som ellers er en del af den grønne trepart. Det siger formand for Venstre, Troels Lund Poulsen, i dag efter et gruppemøde. Han kalder situationen for udfordrende, men slår fast, at der ikke kommer sanktioner mod de 5 politikere. Formanden vælger i stedet at rumme uenigheden. Lovforslaget betyder blandt andet, at landmænd fra næste år skal have en kvote for deres udledning af kvælstof. Smykkevirksomheden Camilla Krøyer Jewelry er blevet politianmeldt for vildledende markedsføring. I næsten halvandet år har virksomheden kørt med annoncer på Facebook og Instagram, der gav indtryk af, at man skulle slå hurtigt til. Annoncerne brugte ord som sidste chance og udløber snart. Men virksomheder skal holde sig til sandheden, slår forbrugerombudsmand Torben Jensen fast. Han kalder det klart vildledende og i strid med loven. Det er i øvrigt ikke første gang, at smykkevirksomheden er på kant med loven. De har tidligere fået en advarsel i en lignende sag. Vi får i dag enkelte byer, der lokalt kan være med torden og perioder med skyer og sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader i Østjylland. Vinden bliver svag til jævn.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretningen, vi har virkelig noget at flytte med.
2: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kvier. Men tiderne skifter.
3: Skifter. Hvem sagde skifter? Skifter.
2: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
4: Ja, det skulle da lige være.
3: Svigermor. Ah, det er farligt gods.
0: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
5: Med dejlig chokolade.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted. Radio Silkeborg.
2: What are you doing here for?

0: til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
16: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Kommune fortsætter samarbejdet med Viset Aarhus. Politikerne har besluttet at indgå en ny 4-årig aftale fra 2027, selvom de konkrete mål endnu ikke er på plads. Kommunen betaler omkring 3,1 millioner kroner om året, mens staten bidrager med ca. 3 millioner. Politikerne har tidligere kritiseret Viset Aarhus for manglende fokus på Silkeborg. Nu skal der blandt andet ses på mulighederne for at styrke erhvervsturismen og tiltrække flere konferencer og møder. De sidste detaljer i aftalen ventes forhandlet på plads i oktober, skriver Midtjyllands Avis. Den tidligere Cheminova-fabrik, der nu hedder FMC Rønland, lukker produktionen i Vestjylland. Det betyder, at omkring 400 ansatte bliver opsagt. Virksomheden oplyser, at lukningen sker som led i en global strategi, hvor produktionen skal optimeres. Der er nu indledt drøftelser med det lokale samarbejdsudvalg om lukningen. Fabrikken ligger på Harboøre Tange mellem Limfjorden og Vesterhavet ved Thyborøn. Modstanden vokser internt i Venstre. Nu vil et femte folketingsmedlem nemlig stemme imod partiets egen gødsningslov. Det drejer sig om folketingsmedlem Peter Juel Jensen. Han er valgt på Bornholm og mener ikke, at lovforslaget er fair over for de bornholmske landmænd. Loven behandles i Folketinget i dag og skal til endelig afstemning på torsdag. Tidligere har blandt andre Søren Gade og Preben Bang Henriksen også meldt ud, at de stemmer imod. Gødsningsloven betyder blandt andet, at landmænd fra næste år skal have en kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede.
2: I eftermiddag får vi vekslende skydække og spredte byer. Temperaturen den vil ligge mellem 16 og 20 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Jeg kan være sammen med Banner Boy her og deres hit fra VM i fodbold til nummeret Dig og Dig. 5:13 er klokken gået hen og blevet. Det er blevet tirsdag 1. september. Det betyder jo så også, at det i dag er efterår, og det har jo visse fordele. Det kan vi komme ind på i løbet af eftermiddagen. Vi skal også omkring lidt fodbold. En stor verdensstjerne inden for musikken kommer til Danmark, og så er der faktisk også en anden musikalsk verdensstjerne, som i dag fylder 80, og han har i den grad været med til at præge dansegulvet rundt omkring i hele verden. Naturligvis så kigger vi også på nogle af overskrifterne i dagens udgave af Midtjyllands Avis og blander det hele med masser af musik. Og lige nu tager jeg dig tilbage til 2023, hvor du skal til at være i selskab med ingen ringere end Post Malone her med Chemical.

0: Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

Så fatalig det til klublyd her på en tirsdag eftermiddag, nemlig nummeret Moving to the Sun. Ventelisten til en såkaldt ungbillet til Danmarks største vejfest er lang, og derfor har arrangørerne helt ekstraordinært valgt at sætte yderligere unge billetter til salg. Og helt konkret så drejer det sig om 50 ekstra billetter til fredag og 50 ekstra til lørdag, og en unge billet er tiltænkt til unge fra 0 til 17 år, og der kan kun købes 2 billetter per person, og der åbnes for billetsalget onsdag aften klokken 18. Og man skal måske lige huske, hvis man er under 16 år, ja, så gives der altså kun adgang ifølge med en voksen eller en værge, så det vil sige, man kan altså ikke som 13-årig bare komme ind på et ungearmbånd, hvis man altså ikke lige har en voksen med, når man skal tjekke ind. Men det var altså en god nyhed til unge, hvis det er sådan så, at man forgæves har lidt efter billetter til Danmarks største vejfest, som jo altså starter nu her på fredag på Cirkuspladsen.

Elton John her sammen med Britney Spears og deres Hold Me Closer. Norges nye konge, han hedder Kong Håkon, har netop lagt ed i Stortinget i Oslo og dermed officielt påtaget sig rollen som et landets regent. Og dermed ja, så forpligter Kong Håkon så altså også til at regere landet efter landets regler. Og det lyder jo sådan set meget fornuftigt. Vi skal have lidt country. Det handler ikke så meget om Norge. Det her, det er Dasha.

0: Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverden. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

Her på Radio Silkeborg en tirsdag eftermiddag. Nummeret her, det var Mr. No It All. En fyr, der i den grad har fyldt dansegulvet verden over. Det er godt nok ved at være noget tid siden. I hvert fald musikken, der var ny. Ja, det er Barry Gibb, den sidste overlevende tilbage fra bandet Bee Gees, som jo altså bestod af tre brødre, hittet kæmpestort med Staying Alive for Night Fever. Og så var det jo også Barry Gibb, der har skrevet nummeret Grease til soundtracket til filmen Grease med altså John Travolta, Olivia Newton-John. Og grund til at overtale og omtale ham i dag, ja, det er ganske godt og enkelt, fordi at han fylder 80 år i dag og gør stadigvæk en stor del for at sørge for, at hans gode gamle hits stadigvæk er aktuelle og stadigvæk bliver spillet rundt omkring, og han spiller altså også stadigvæk lidt selv. Så det må jo siges at være meget cool. Så til lykke med fødselsdagen herfra til Barry Gibb. Nu ser jeg tilbage til 2010. Det her, det er Usher sammen med Pitbull og DJ Got Us Falling In Love.

Sombra, My Body Isn't Ready. Og det er faktisk kun et par uger siden, at amerikanske Sombra var et smut forbi Syd for Solen i København, som altså er en festival derovre. Men Sombra, 21-årig sanger fra USA, er ret glad for Danmark. Og derfor så kommer jeg faktisk tilbage til Danmark igen. Og det betyder, at hvis du er vild med ham, har du mulighed for at opleve ham den 13. maj næste år i Royal Arena. Nu skal vi have lidt danske toner, selvom de synger på engelsk, fordi det her, det er nemlig Scarlet Pleasure, og et nummer, der efterhånden har et par år på banen. Frem mod en gang nyheder. Her er Walk.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Det er en helt særlig...
16: Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
17: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
18: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Little, det betaler sig.
19: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Ventelisten til at få en såkaldt ung billet til vejfesten er lang, og derfor har arrangørerne helt ekstraordinært valgt at sætte yderligere unge billetter til salg. Det oplyser Lukas Særinger fra vejfesten, som arrangeres af Silkeborg Musik- og Kulturevents. Vi er blevet bestormet af unge, der gerne vil købe en billet, og nu har vi helt ekstraordinært valgt at sætte yderligere billetter til salg. Det drejer sig om 50 stykker til fredag og 50 stykker til lørdag, oplyser Lukas Særinger. En ung billet er tiltænkt unge fra 0 til 17 år, og der kan kun købes 2 billetter per person. Der åbnes for billetsalget i morgen aften kl. 18. Hvis man er under 16 år, så gives der kun adgang ifølge med en voksen eller en værge. I sidste øjeblik er Folketinget på vej med en midlertidig hjælpende hånd til grøntsagsproducenter, der frygtede væsentligt økonomisk tilbageslag af kvælstofregulering. En ny gødskningslov, der reducerer mængden af kvælstof udledt fra landbrugsmarker til havmiljø, står til at blive vedtaget i Folketinget på torsdag. Her har flere eksperter vurderet, at særligt grøntsagsproducenter vil blive ramt så hårdt, at de danske grøntsager vil blive betydeligt dyrere. Nu erfarer DR, at regeringen og aftalepartierne bag gødskningsloven er på vej med en midlertidig løsning. En tillægsaftale vil friholde grøntsagsproducenter fra kvælstofreguleringen i hele 2027. Det vil give embedsværket tid til at se mere grundigt på datagrundlaget, inden en endelig model besluttes for dem. Dagens dom om menneskehandel i nordsjællandske neglesaloner vil få stor betydning fremover for både ofre og myndigheder. Det siger leder af Center mod Menneskehandel, Trine Ingemannsen, kort efter domsafsigelsen i Helsingør, hvor chefen for 2 saloner er blevet idømt fængsel i 3 år for at have udsat 8 vietnamesiske kvinder for menneskehandel. I mere end 10 år har vi set personer udnyttet ved tvangsarbejde, og det er ikke lykkedes tidligere at få en dom. Det har kæmpe betydning for vores arbejde, siger hun. Sidste år vurderede centret, at omkring 100 personer havde været menneskehandlet.
2: Vi kigger på vejret her resten af eftermiddagen. Det bliver vekslende skydække og spredte byer, dog måske også med lidt sol indimellem. Temperaturen den vil ligge mellem 16 og 20 grader, og vinden bliver svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Taylor Swift stadigvæk aktuelt med nummeret her. I knew it, I knew he, I knew you. 5 minutter over 14 er klokken gået hen og blevet den her tirsdag eftermiddag. Og lige om lidt, så kan du høre om noget, som hedder Varmens Dag. Og det er nemlig fordi, at Silkeborg Forsyningen på søndag sikrer fokus på vores varme. Hvad det indebærer, det kan du altså blive meget klogere på lige om lidt. Nu tager jeg lige og skruer tempoet en lille smule ned. Vi skal omkring Adele og et kæmpe hit fra hende, nemlig denne her, som er Easy On Me.

Så fik vi lige lidt til Bella Kay her med hendes I love it, I love it, I love it. Og så skal vi over til lidt breaking news i fodboldens verden, og specielt her i Silkeborg i hvert fald. For ifølge Midtjyllands Avis og også SIFs egen hjemmeside, ja, så bekræfter SIF nu, at de har solgt Callum McCowart til AGF på en fireårig kontrakt, og han kan få debut mod SIF allerede nu her på lørdag. Det er altså en historie, som du kan læse meget mere om lige nu inde på midtjyllandsavis.dk. Nick & Jay har været i studiet og lavet ny musik. Det synes jeg lige, vi skal have en lille lytter på her. Nummeret, det hedder KBH.

0: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
1: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner, 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Nyt nummer her fra Catch Eye, nummeret det hedder Animals. På søndag sætter Silkeborg Forsyningen fokus på vores varme, når de afholder varmenes dag. Og hvad det sådan indbærer lidt til mere specifikt, ja, det kunne tovholder på projektet Martin Horslund fortælle meget mere om, da han gæstede Michelle i studiet her i morges.
1: Det er Silkeborg Forsyningen, der åbner dørene til ligesom at vise, hvad er det nu fjernvarme er for noget. Der er jo nogle store høje bygninger, vi har fået bygget deroppe på Sejling Hedevej, og der er mange, der spørger os, hvad er det egentlig, der foregår derinde bagved? Det vil vi så gerne vise på varmens dag, hvor man kan komme og snakke med os og komme ind bag kulisserne og se, hvad det er for nogle anlæg, vi har deroppe.
2: Hvis man kigger forbi jer, hvad kan man så opleve her på søndag?
1: Der sker flere forskellige ting. Vi har det, der hedder et biomasseanlæg, hvor man kan komme ind og se have parkbrændsel af det, der bliver brændt af der til at lave fjernvarme. Og det er faktisk noget, du selv laver ud på genbrugspladsen, når du afleverer dit haveaffald.
2: Okay.
1: Så er der også et stort varmepumpeanlæg, som er den varmepumpe, du måske kender derhjemme, bare mange gange større.
2: Ja.
1: Så se det maskineri, der er derinde, og kom og snak med os, nogle af de eksperter, der har været med til at opføre dem. Så er der også en lille børneaktivitet, hvor man kan komme ud på nogle poster som barn og lære lidt om fjernvarme gennem den vej. Der er selvfølgelig også mad og drikke, så man kan få lidt til ganen.
2: Og så lige hvis vi skal have klokkeslæt på, hvornår det fra her på?
1: Det er fra klokken 10 til klokken 14.
2: Fantastisk. Hvorfor er det, at I synes, det er vigtigt at sætte fokus på fjernvarme, og ikke mindst informere borgerne om, hvad er det, de egentlig har for en varme, kan man sige?
1: Jamen, vi oplever lidt, at fjernvarme, det er sådan noget, det har man jo bare hjemme, uden man egentlig tænker over det. Og det vil vi gerne lige slå et slag for at komme ind og se, hvad det egentlig er helt konkret. Den der varme, du har i radiatorerne og i gulvet og så videre, hvordan bliver den egentlig til? Og så oplever vi også stor interesse for at vide netop om, hvordan bliver fjernvarme produceret her i Silkeborg Kommune. Det kan man så få et indblik i på søndag, hvis man kommer kl. 10.
2: Og det er jo ikke kun fjernvarmeanlæg, man kan få at se. Der er jo også masse andet, som for eksempel...
1: Ja, du kan komme ud og se et af verdens største solvarmeanlæg, hvor du lige kan få en lille bustur derud, og så se, hvordan den også laver varme. Og det er jo modsat solceller, som laver el, så laver det her altså varme.
2: Ja.
1: Ganske imponerende anlæg, hvis jeg selv skal sige det.
2: Ja, det tror jeg vist også, du skal, Martin. Men der er altså efterhånden en del måder at få varme på. Hvordan skal man ligesom navigere i det? Altså, der er ja, fjernvarme, varme fra solceller og alverdens ting.
1: Ja, og det kan jeg godt forstå. Der er mange muligheder efterhånden. Altså, nu er jeg jo mest ekspert på fjernvarme selvfølgelig, men har du spørgsmål til andet, så må du også gerne komme og snakke med os om det. Vi har standen op med nogle store bord, hvor man kommer og spørger os om alt stort set. Man kan også få det, der hedder et screeningsbesøg, noget vi tilbyder, hvor du kan få en tekniker hjem til dig. Og så kan I snakke om det hjemme fra dit hus, og hvordan det er, at det skal komme eventuelt ind i dit hus. Og også bare, om det er den rigtige løsning for dig.

0: ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik-Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kviktrafik. En hurtig vej til dit kørekort.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.

Så fik du lige til lidt igen her, her med Sam Smith og hans I'm Not Here To Make Friends. Vi skal starte til at have lidt lokale nyheder her på Radio Silkeborg. Rent musikalsk frem mod nyhederne kommer vi omkring Ella Langley, som jo i øjeblikket hitter med nummeret Be Her. Og inden at vi hele til lige tager fat i hende, skal vi have lidt dansk her fra August Højen, som er klar til dig her med nummeret Kaster Mig Ud.

0: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
14: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Boxen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Boxen. Råd til det rigtige.
15: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Ventelisten til at få en såkaldt ung billet til vejfesten er lang, og derfor har arrangørerne helt ekstraordinært valgt at sætte yderligere unge billetter til salg. Det oplyser Lukas Særinger fra vejfesten, som arrangeres af Silkeborg Musik- og Kulturevents. Vi er blevet bestormet af unge, der gerne vil købe en billet, og nu har vi helt ekstraordinært valgt at sætte yderligere billetter til salg. Det drejer sig om 50 stykker til fredag og 50 stykker til lørdag, oplyser Lukas Særinger. En ung billet er tiltænkt unge fra 0 til 17 år, og der kan kun købes 2 billetter per person. Der åbnes for billetsalget i morgen aften kl. 18. Hvis man er under 16 år, så gives der kun adgang i følge med en voksen eller en værge. Lukningen af det tidligere Cheminova, der nu hedder FMC Rønland, kan på sigt efterlade opgaven med rensning af grundvandet. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Region Midtjylland. FMC Rønland lukker sin fabrik på Harboøre Tange ved udgangen af i år. Virksomheden pumper i dag frivilligt grundvandet op fra de forurenede områder på halvøen Rønland og fra Cheminovas gamle fabriksgrund og renser det. Region Midtjylland vil nu række ud til både FMC Rønland og Miljøministeren for at finde ud af, hvordan forureningen bedst håndteres fremover. En 54-årig mand er i dag ved retten i Esbjerg blevet idømt 2 års fængsel for at have udsat sin daværende kæreste for grov vold. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Den 54-årige har blandt andet brændt sin daværende partner med en ukrudtsbrænder. Han er også dømt for 2 andre tilfælde af at have udsat kvinden for henholdsvis vold og ulovlig tvang. I februar trådte 2 strafskærpelser i kraft i forbindelse med vold mod partnere og grov vold. Dommen til den 54-årige mand afspejler de nye strafskærpelser.
2: Resten af eftermiddagen byder på vekslende skydække og spredte byer, dog med mulighed for lidt sol. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 20 grader, og vinden bliver svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

GHOM Medina hjælper os i gang med en ny time i Eftermiddagsradioen den her tirsdag. Og det gjorde de jo altså med deres fælles nye nummer, der hedder Gem til dit nummer. Gang i en time, hvor at vi blandt andet kigger lidt på nogle af overskrifterne i dagens udgave af Midtjyllands Avis.

0: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kom til Super Zumba i Stark.
6: Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

til V1990 bag Aarhus VRS her med deres slå op. Og med den her spillet har jeg lige hentet dagens aviser. På forsiden kan man læse, at Silkeborg Svømmeklub har afvist rekordmange familier, der gerne vil have en plads på et børnehold. Desværre mangler der svømmehal i Silkeborg, sådan lyder det i hvert fald fra klubben, og det er jo altså blot til en af historierne i dagens avis. Vi skal have lidt danske toner her fra Parka, og nummeret her er et nummer fra deres nyeste album. Det hedder Vild Ungdom. Nummeret her, det hedder Flue i et spind.

Addison Rae her, et genhør med nummer, hun kom med for et par år siden, som vi har spillet en del på radioen. Det hedder Diet Pepsi. Lige om lidt, så kigger vi på lidt flere overskrifter fra dagens avis. Men først, så synes jeg lige, vi skal omkring Bruno Mars, som i øjeblikket er ude med et nyt nummer fra et album, han udsendte for et par måneder siden. Nummer til dig på den her tirsdag eftermiddag, det er On My Soul.

0: på Briers vej, der ligger Flyggerfarver.
1: Hey Brian, har du sagt det?
2: Sagt hvad, Ole?
1: At hos Flyggerfarver Briers vej prioriterer jo service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
2: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briers vej?
1: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briers vej.

0: Adam.
1: Og Jenny, vi har stadigvæk dagens avis liggende på mixeren her i studiet, og den handler blandt andet også om, at McCourt, han jo altså skifter fra SIF til AGF, en historie, som du kan læse meget mere om i Sporten i den trykte avis, men så sandelig også på midtjyllandsavis.dk. Jysk Musikteater løfter nu sløret for sin næste store satsing. I efteråret 2027 kan publikum komme til at opleve musicalen Den Evige Ild, som er baseret på en bestsellerroman af Ken Follett, og tilbage i 2025, ja, der

var det, og nummeret Messi. Vi begynder at nærme os lidt nyheder. Og det er også, når klokken går hen og bliver 16. Frem mod nyhederne, Benjamin Hav skal vi omkring, og vi skal også have en anden rapper faktisk, Arti Arti, sammen med Rose. Men i første omgang, Benjamin Hav og hans Portugal.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Radio Silkeborg. Radio
1: Silkeborg. Silkeborg Byråd har bevilget 500.000 kroner til at undersøge, om det er muligt at få en multisal og fællesfaciliteter ved Gødvadskolen. Skolen mangler en sal til idræt. I øjeblikket går eller cykler eleverne til idræt på Dybkjærskolen. Derudover efterlyser skolen et madkundskabslokale og et sted, hvor hele skolen kan samles. Salen skal ikke blot være til skolen, men også til brug for lokalsamfundet. Ejendomsstaben i gang sætter nu i samarbejde med skoleafdelingen og Gødvadskolen en analyse, som skal pege på mulige løsninger. Dyreholdere kan nu søge om del i 60 millioner kroner til at bygge ulvesikrede hegn. Hegnene har ekstra strømførende tråde, og ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg, så er det en af de mest effektive løsninger til at beskytte husdyr. Men hegnene er dog ingen garanti. Derfor træder nye regler i kraft i dag. De gør det muligt at skyde en ulv uden tilladelse, hvis den forser et ulvesikret hegn. Der skal dog først afgives et varselsskud. En kvinde aflyttede sin eksmands telefon og opdagede, at han planlagde at få hende og hendes forældre dræbt. Det fremgår af et anklageskrift i en sag, der i dag er begyndt ved retten i Glostrup. Her er den 38-årige eksmand og hans kollega tiltalt for forsøg på manddrab. Ifølge anklagemyndigheden skulle drabene ske under en ferie i Pakistan. Begge mænd nægter sig skyldige. Eksmanden forklarede i retten, at han blot ville skræmme. Men ifølge specialanklager Rasmus Kim Petersen, så viser lydfiler fra telefonen noget andet. Her lyder det angiveligt, at de bare skulle dræbe med det samme.
2: I aften får vi tørt vejr, men måske enkelte byer med torden i den sydlige del af vores region. Ude på natten bliver det mest skyde med byer, der kan være med torden. Temperaturen den kommer ned mellem 12 og 15 grader, og vinden den bliver let til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Annika Motte her med hendes livsforladt. Vi skal i gang med den sidste time af eftermiddagsradioen den her tirsdag. Og sidder ved en tro, ja, så byder det jo altså på lidt sportsnyheder lige om lidt. Selvfølgelig også masser af musik. Harry Styles, han er her lige til dig med As It Was.

0: Fodbolden ruller for alvor på de europæiske baner, og i aften er der især spotlight på den engelske første division. Topholdet Charlton spiller ikke i aften, og det giver Wolverhampton muligheden for at overtage førstepladsen, hvis holdet ude kan besejre mednedrykkerne fra West Ham. Skulle Wolverhampton snuble i udkampen mod West Ham, kan Swansea spilles op som nummer 1, hvilket kræver, at holdet hjemme kan besejre Watford. Stoke og Preston er de to eneste hold, som endnu ikke har fået point i den nye sæson, men det kan der blive lavet om på tirsdag aften. Stoke får danskerklubben Norwich på besøg, mens Preston ligeledes hjemme skal møde Bristol City. De mange kampe i The Championship har start mellem kl. 20.45 og 21.00. Leicester, der efter sidste sæson højst overraskende rykkede ned i den tredje bedste engelske fodboldrække, forstærker angrebet med den 28-årige dansker Emil Riis. Danskeren har gennemgået det obligatoriske lægetjek og skifter dermed til Leicester fra Bristol City, hvor han spillede 49 kampe og scorede 12 mål. Emil Riis startede sin karriere i Randers FC, og efter et ophold i Derby vendte han tilbage til Randers, hvor han med stor succes spillede fra 2018 til 2020. Leicester er kommet skidt fra start i denne sæson, hvor holdet med kun 2 point på kontoen ligger nummer 21 i League One. En sydamerikaner, som senest har spillet i den nordamerikanske liga, skifter nu til Danmark og til FC Midtjylland. Der er tale om den 20-årige kantspiller David Martinez, som bytter USA ud med Danmark. David Martinez har spillet 7 kampe for Venezuela og står nu altså over for sit første europæiske eventyr. I denne sæson står han noteret for 18 kampe og 6 mål for sin nu forhenværende amerikanske klub FC Los Angeles.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
3: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
4: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart.
6: Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig ved Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
16: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.

Vi er sådan lige lidt inde i countryens verden her i selskab med Kacey Musgraves og hendes drive spell. Og en dame, der i den grad også har sunget lidt country, men ikke noget, som hun har udsendt. Ja, det er Miley Cyrus, og hun var jo ligesom guddatter til en ringer, en country-stjerne over dem alle, nemlig Dolly Parton. Dolly Parton, hun er her desværre ikke mere, men det er Miley Cyrus, og i dag, ja, der har hun været ude med en meddelelse om, at hun fremover ikke vil hedde Miley Cyrus, hun skal bare hedde Miley, så hun dropper ligesom sit efternavn, som jo hun i bund og grund har efter hendes far, som jo også spiller om countrymusik, og hans navn, det var altså Billy Ray Cyrus. Men Miley, hun vil altså bare hedde Miley, og hun er i øvrigt på vej med ny musik. Så det bliver spændende at se, hvad det bliver for noget. Nu skal vi have lidt Big Breaks og Faithless.

med Ray. Nummeret hedder Susanne. Vi er på vej mod sådan 4:30 den her tirsdag eftermiddag. Og nu synes jeg, vi skal have lidt dansk musik. Og manden, du skal til at lytte til, han kommer og spiller i Silkeborg her i weekend.

0: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
1: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik, en hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.

de gode folk i Jonathan Blacksmith sammen med Mikkes og deres Soyo Dancing. Hvis vi lige skal kigge lidt frem mod i morgen her på radioen, ja, så er der et eller andet med, at Michelle, hun har en eller anden hemmelig medvært med i morgenradioen i morgen. Og det har hun åbenbart haft et stykke tid. Jeg ved ikke helt, hvad det går ud på, men Michelle, hun er i hvert fald klar til at vække dig i morgen, når klokken det går hen og bliver 6 i morgen tidlig. Så tidligt har jeg ikke helt tænkt mig at stå op, så i morgen eftermiddag, der har du blandt andet muligheden for at blive en lille smule klogere på den her nye musical, der er blevet offentliggjort i dag til Jysk Musikteaters musical i år 2027. Så der er altså lige lidt tid til. Det er først næste år i oktober. Men det kan du altså høre meget mere om i morgen eftermiddag.

Jeg kan høre med nummeret To Sweet, som efter har 2 år på banen. Eftermiddagsradioen er ved at være forbi. Der er sådan cirka en små 14 minutter til klokken den går hen og bliver 17. Der skal vi have lidt nyheder. Efter nyhederne skal vi have lidt til Jan Bjerg. Jeg hedder Lars Kittmer. Kan du have en rigtig dejlig aften?

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækning er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud. Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
15: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
16: Hører du noget?
17: Ja, jeg hører noget.
16: Du har vundet 1 million her i weekenden.
17: Er det rigtigt?
16: Det er rigtigt.
17: For helvede, hvor fedt.
16: Kæmpe stort tillykke.
17: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
16: Ja.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar. Men vi hjælper gerne.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Byråd har bevilget 500.000 kroner til at undersøge, om det er muligt at få en multisal og fællesfaciliteter ved Gødvadskolen. Skolen mangler en sal til idræt. I øjeblikket går eller cykler eleverne til idræt på Dybkjærskolen. Derudover efterlyser skolen et madkundskabslokale og et sted, hvor hele skolen kan samles. Salen skal ikke blot være til skolen, men også til brug for lokalsamfundet. Ejendomsstaben i gang sætter nu i samarbejde med skoleafdelingen og Gødvadskolen en analyse, som skal pege på mulige løsninger. I sidste øjeblik er Folketinget på vej med en midlertidig hjælpende hånd til grøntsagsproducenter, der frygtede væsentligt økonomisk tilbageslag af kvælstofregulering. En ny gødskningslov, der reducerer mængden af kvælstof udledt fra landbrugsmarker til havmiljø, står til at blive vedtaget i Folketinget på torsdag. Her har flere eksperter vurderet, at særligt grøntsagsproducenter vil blive ramt så hårdt, at de danske grøntsager vil blive betydeligt dyrere. Nu erfarer DR, at regeringen og aftalepartierne bag gødskningsloven er på vej med en midlertidig løsning. En tillægsaftale vil friholde grøntsagsproducenter fra kvælstofreguleringen i hele 2027. Det vil give embedsværket tid til at se mere grundigt på datagrundlaget, inden en endelig model besluttes for dem. Dagens dom om menneskehandel i nordsjællandske neglesaloner vil få stor betydning fremover for både ofre og myndigheder. Det siger leder af Center mod Menneskehandel, Trine Ingemannsen, kort efter domsafsigelsen i Helsingør, hvor chefen for to saloner er blevet idømt fængsel i 3 år for at have udsat 8 vietnamesiske kvinder for menneskehandel. I mere end 10 år har vi set personer udnyttet ved tvangsarbejde, og det er ikke lykkedes tidligere at få en dom. Det har kæmpe betydning for vores arbejde, siger hun. Sidste år vurderede centret, at omkring 100 personer havde været menneskehandlet.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften. Tørt måske enkelte byer med torden samt vekslende skydække. Ude på natten bliver det mest skydevær med byer, der kan være med torden. Temperatur 12-15 grader og så en let til jævn vind fra vest. Hvis vi kigger på i morgen, så får vi skydevær med en overgang regn og byer de fleste steder. Også lokalt ret kraftigere med torden. Men der kommer altså også perioder med nogen sol. Temperatur 15-20 grader og en svag frisk vind omkring vest.
3: Været præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

værd at vente på. Vi skal selvfølgelig omkring den sidste gang sports her i eftermiddag, og det er jo meget spændende også for SCF's vedkommende her en af de sidste dage i transfervinduet. Ja, det er så i morgen, det lukker ned. Her er der Another 54 Ultra, og det er med Talk to You.

0: Fodbolden ruller for alvor på de europæiske baner, og i aften er der især spotlight på den engelske første division. Topholdet Charlton spiller ikke i aften, og det giver Wolverhampton muligheden for at overtage førstepladsen, hvis holdet ude kan besejre med nedrykkerne fra West Ham. Skulle Wolverhampton snuble i udkampen mod West Ham, kan Swansea spilles op som nummer 1, hvilket kræver, at holdet hjemme kan besejre Watford. Stoke og Preston er de to eneste hold, som endnu ikke har fået point i den nye sæson, men det kan der blive lavet om på tirsdag aften. Stoke får danskerklubben Norwich på besøg, mens Preston ligeledes hjemme skal møde Bristol City. De mange kampe i The Championship har start mellem kl. 20.45 og 21.00. Leicester, der efter sidste sæson højst overraskende rykkede ned i den tredje bedste engelske fodboldrække, forstærker angrebet med den 28-årige dansker Emil Riis. Danskeren har gennemgået det obligatoriske lægetjek og skifter dermed til Leicester for Bristol City, hvor han spillede 49 kampe og scorede 12 mål. Emil Riis startede sin karriere i Randers FC, og efter et ophold i Derby vendte han tilbage til Randers, hvor han med stor succes spillede fra 2018 til 2020. Leicester er kommet skidt fra start i denne sæson, hvor holdet med kun 2 point på kontoen ligger nummer 21 i League One. En sydamerikaner, som senest har spillet i den nordamerikanske liga, skifter nu til Danmark og til FC Midtjylland. Der er tale om den 20-årige kantspiller David Martinez, som bytter USA ud med Danmark. David Martinez har spillet 7 kampe for Venezuela og står nu altså over for sit første europæiske eventyr. I denne sæson står han noteret for 18 kampe og 6 mål for sin nu forhenværende amerikanske klub FC Los Angeles.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
3: Når kaffemaskinen strejker og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner, og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
6: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
11: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.

Radio Silkeborg. Vi giver dig mere for øret i dag nat, så husk hver eneste morgen fra klokken 6 til 10, der har vi jo Michelle til at vække os, og så er det jo Lars Kætmer, der tager sig eftermiddagen fra klokken 13 til 18, og så mig er så altid her mellem klokken 17 og 20. Her er der så besøg af Alex Warren, det er med Fever Dream.

Det er Albert Heath med Daisy her på Radio Silkeborg, hvor vi også lige om lidt byder på Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In, og så skal vi også omkring de tre tåbelige oplysninger til hukommeren. Her er der så til gengæld musik fra Top Gun. Falder du, så falder jeg.

0: i os vej, der ligger Flyggerfarver.
1: Hey Brian, har du sagt det?
2: Sagt hvad, Ole?
1: At hos Flyggerfarver Brias vej prioriterer jo service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
2: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Brias vej?
1: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Brias vej.
2: Vi ses på Brias vej 7B.

er Rasmus Sebakkers søn med sprækker her på Radio Silkeborg. I Kina, der skal du faktisk være intelligent for at gå på gymnasiet, og i Frankrig, der må man ikke døbe et svin Napoleon. Og så til sidst i Tyskland, der betragtes en pude som et passivt våben, så ved du det. Og her er der så besøg af Kongens Vicious Cooking on Three Burners. Det er med.

er Rune Rask sammen med Hampenberg Blæst og Back to Back, og så svenske Adam med En som dig. Vi har selvfølgelig Silkeborgs bedste nyheder igen her, når klokken den er 18, så bliver endelig hængende. Og som jeg plejer at sige, kan du ikke nå vores nyheder her klokken 1, så kan du altid kigge forbi midtjyllandsavis.dk. Inden vi rammer nyhederne, så får du også besøg af Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Og så her Andreas Odbjerg, i morgen er det også en dag.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8-8-8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
18: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
19: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
20: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Ventelisten til at få en såkaldt ung billet til vejfesten er lang, og derfor har arrangørerne helt ekstraordinært valgt at sætte yderligere unge billetter til salg. Det oplyser Lukas Særinger fra Vejfesten, som arrangeres af Silkeborg Musik- og Kulturevents. Vi er blevet bestormet af unge, der gerne vil købe en billet, og nu har vi helt ekstraordinært valgt at sætte yderligere billetter til salg. Det drejer sig om 50 stykker til fredag og 50 stykker til lørdag, oplyser Lukas Særinger. En ung billet er tiltænkt unge fra 0 til 17 år, og der kan kun købes 2 billetter per person. Der åbnes for billetsalget i morgen aften kl. 18. Hvis man er under 16 år, så gives der kun adgang ifølge med en voksen eller en værge. Lukningen af det tidligere Cheminova, der nu hedder FMC Rønland, kan på sigt efterlade opgaven med rensning af grundvandet. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Region Midtjylland. FMC Rønland lukker sin fabrik på Harboøre Tange ved udgangen af i år. Virksomheden pumper i dag frivilligt grundvandet op fra de forurenede områder på halvøen Rønland og fra Cheminovas gamle fabriksgrund og renser det. Region Midtjylland vil nu række ud til både FMC Rønland og Miljøministeren for at finde ud af, hvordan forureningen bedst håndteres fremover. Dyreholdere kan nu søge om del i 60 millioner kroner til at bygge ulvesikrede hegn. Hegnene har ekstra strømførende tråde, og ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg, så er det en af de mest effektive løsninger til at beskytte husdyr. Men hegnene er dog ingen garanti. Derfor træder nye regler i kraft i dag. De gør det muligt at skyde en ulv uden tilladelse, hvis den forser et ulvesikret hegn. Der skal dog først afgives et varselsskud.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften. Tørt måske enkelte byer med torden samt vekslende skydække. Ude på natten bliver det mest skydevær med byer, der kan være med torden. Temperatur 12-15 grader og så en let til jævn vind fra vest. Hvis vi kigger på i morgen, så får vi skydevær med en overgang regn og byer de fleste steder. Også lokalt ret kraftigere med torden. Men der kommer altså også perioder med nogen sol. Temperatur 15-20 grader og en svag frisk vind omkring vest.
3: Været præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Det er Olivia Rodrigo, der her synger Drop Dead på Radio Silkeborg, hvor vi også er kommet på 6 minutter efter klokken 18 her en tirsdag aften. Jeg, Jan Bjerg, står i studiet indtil klokken den 20 med Silkeborgs bedste aften. Og her i baggrunden, der er der Jonas Brothers, der synger Love Me to Heaven.

sørger for den gode musik til hele Søhollandet. Vi er Radio Silkeborg. Vi er jo stadigvæk at finde på FM, der plusser på nettet radiosilkeborg.dk med netradio, og sandelig også via vores app. Har du ikke downloadet den, så find vores app i Google Play eller i App Store.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Bella Kane, der jo har hittet hen over sommeren med nummeret her, I love it, I love it, I love it. Om lidt så tager vi lige tilbageblik på, hvad der skete hos Michelle i Silkeborgs bedste morgen, men først her, Avi Flynn sammen med Kato og Best

0: Det er norske The Bausa her med Magnetic på Radio Silkeborg. På søndag sætter Silkeborg Forsyning fokus på vores varme, når de afholder varmens dag. Hvad indebærer det så mere specifikt? Det kunne tovholder Martin Horslund fortælle mere om i Silkeborgs bedste morgen her tidligere i dag hos Michelle.
1: Det er Silkeborg Forsyning, der åbner dørene til ligesom at vise, hvad er det nu fjernvarme er for noget. Der er jo nogle store høje bygninger, vi har fået bygget deroppe på Sejling Hedevej, og der er mange, der spørger os, hvad er det egentlig, der foregår derinde bagved? Det vil vi så gerne vise på varmens dag, hvor man kan komme og snakke med os og komme ind bag kulisserne og se, hvad det er for nogle anlæg, vi har deroppe.
2: Hvis man kigger forbi jer, hvad kan man så opleve her på søndag?
1: Der sker flere forskellige ting. Vi har det, der hedder et biomasseanlæg, hvor man kan komme ind og se have parkbrændsel af det, der bliver brændt af der til at lave fjernvarme. Og det er faktisk noget, du selv laver ud på genbrugspladsen, når du afleverer dit haveaffald.
2: Okay.
1: Så er der også et stort varmepumpeanlæg, som er den varmepumpe, du måske kender derhjemme, bare mange gange større.
2: Ja.
1: Så se det maskineri, der er derinde, og kom og snak med os, nogle af de eksperter, der har været med til at opføre dem. Så er der også en lille børneaktivitet, hvor man kan komme ud på nogle poster som barn og lære lidt om fjernvarme gennem den vej. Der er selvfølgelig også mad og drikke, så man kan få lidt til ganen.
2: Og så lige hvis vi skal have klokkeslæt på, hvornår det fra her på?
1: Det er fra klokken 10 til klokken 14.
2: Fantastisk. Hvorfor er det, at I synes, det er vigtigt at sætte fokus på fjernvarme, og ikke mindst informere borgerne om, hvad er det, de egentlig har for en varme, kan man sige?
1: Jamen, vi oplever lidt, at fjernvarme, det er sådan noget, det har man jo bare hjemme, uden man egentlig tænker over det. Og det vil vi gerne lige slå et slag for at komme ind og se, hvad det egentlig er helt konkret. Den der varme, du har i radiatorerne og i gulvet og så videre, hvordan bliver den egentlig til? Og så oplever vi også stor interesse for at vide netop om, hvordan bliver fjernvarme produceret her i Silkeborg Kommune. Det kan man så få et indblik i på søndag, hvis man kommer kl. 10.
2: Og det er jo ikke kun fjernvarmeanlæg, man kan få at se. Der er jo også masse andet, som for eksempel...
1: Ja, du kan komme ud og se et af verdens største solvarmeanlæg, hvor du lige kan få en lille bustur derud, og så se, hvordan den også laver varme. Og det er jo modsat solceller, som laver el, så laver det her altså varme.
2: Ja.
1: Ganske imponerende anlæg, hvis jeg selv skal sige det.
2: Ja, det tror jeg vist også, du skal, Martin. Men der er altså efterhånden en del måder at få varme på. Hvordan skal man ligesom navigere i det? Altså, der er ja, fjernvarme, varme fra solceller og alverdens ting.
1: Ja, og det kan jeg godt forstå. Der er mange muligheder efterhånden. Altså, nu er jeg jo mest ekspert på fjernvarme selvfølgelig, men har du spørgsmål til andet, så må du også gerne komme og snakke med os om det. Vi har standen op med nogle store bord, hvor man kommer og spørger os om alt stort set. Man kan også få det, der hedder et screeningsbesøg, noget vi tilbyder, hvor du kan få en tekniker hjem til dig. Og så kan I snakke om det hjemme fra dit hus, og hvordan det er, at det skal komme eventuelt ind i dit hus. Og også bare, om det er den rigtige løsning for dig. Jesus.

Silkeborg her med Burhan G og Medina. Det var selvfølgelig med gennem dit nummer. Hvad er der så af skæve nationaldage rundt omkring i verden i dag? For eksempel så har amerikanerne en dag, som hedder American Chess Day. Og så har de også sådan en nationaldag, hvor man skal bringe sine manerer med til arbejde. Så er der også den røde katsdag. Og så er det også National Gyro Day. Altså, det er gyro, hvor man tænker på det, du får ved den lokale pizzamand. Og så er der også Pink Cadillac dag, og så er det også Skriv et brev dag. Altså, det skal du skrive i hånden.

Det er Harry Styles med American Girls her på Radio Silkeborg. Jeg, Jan Bjerm, står også her i studiet på den anden side af klokken 19 med time 3 af Silkeborgs bedste aften. Lad os så lige tænke lidt på sommeren 2026. Malte Ebert her med Sæt det fri.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: En flaske med kemikalier blev tidligere i dag sprængt på en boldbane ved Rynkevangsskolen i Kalundborg. Forsvarets ammunitionsrydder EUD var involveret i sprængningen, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Politiet har tilbageholdt 5 drenge på 14 og 15 år i sagen. De sigtes nu for at have overtrådt våbenloven. 2 mænd på 46 og 48 år tilstod i retten i dag, at de sidste år placerede en skuddræbt mand i en plastiktønde og transporterede liget til et skovområde på Midtjylland og satte ild til det, skriver TV2 Øst. Det forkullede lig af en 52-årig mand blev senere fundet. De 2 mænd er nu blevet idømt hver 3 måneders fængsel for usømmelig omgang med lig. En tredje mand skal også i retten. Han er tiltalt for drabet på den 52-årige. Cirka 4 timer efter sin edsaflæggelse i dag er kong Håkon, dronning Mette Marit og kongens søster prinsesse Märtha Louise ankommet til Rigshospitalet i Oslo, det skriver flere norske medier. Hvad den norske kongefamilie skal på hospitalet er uvist, men dronning Mette Marit meldte tidligere i dag afbud til edsaflæggelsen med henvisning til komplikationer efter den lungetransplantation, hun gennemgik i sommer.
3: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften. Tørt måske enkelte byer med torden samt vekslende skydække. Ud på natten bliver det mest skydevær med byer, der kan være med torden. Temperatur 12-15 grader og så en let til jævn vind fra vest. Hvis vi kigger på i morgen, så får vi skydevær med en overgang regn og byer de fleste steder. Også lokalt ret kraftigere med torden. Men der kommer altså også perioder med nogen sol. Temperatur 15-20 grader og en svag frisk vind omkring vest.
4: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
5: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Det er Tame Impala sammen med Jenny og Dracula. Jamen, halløjse og velkommen ind for i time 3 her i Silkeborgs bedste aften, direkte her fra Papirtårnet. Jeg er Jan Bjerg, og her i baggrunden, Pauline, noget for nogen.

August Højen og kaster mig ud i her på Radio Silkeborg. Hvem fylder egentlig år her i aften? Jo, det er Gloria Estefan. Hun fylder faktisk 69 år. Det var hende, der stod i spidsen for Miami Sound Machine med Dr. Bean. Og så er det jo Dr. Phil, amerikansk psykolog og talkshow vært 76, Birthe Kjær 78, og så er det Barry Gibb, der rammer de 80 år. Så pænt tillykke til dem alle sammen. Her

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Endnu et sommerhit her fra Shakira fik du også Sue på Radio Silkeborg. I dag for 18 år siden i 2008, der er det aldersgrænsen for køb af tobak, der bliver hævet fra 16 til 18 år. Det gælder også ved indførelse af tobak fra andre EU-lande. De 16-årige kan stadig købe spiritus og spille lotto. Og alkohol med over 16,5% skal man dog være 18 år for at købe.

Elton John og Britney Spears her på Radio Silkeborg med Hold Me Closer. I dag der er det faktisk 41 år siden, at vraget af Titanic det bliver lokaliseret efter 73 år af Robert Ballard.

0: Radio Silkeborg. Det her, det er Berg med værelse 15. Vi skal lige have en meget lille pause, og derefter så er der Benjamin Hav og familien med Portugal. Så hold dig her på Radio Silkeborg.
1: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.
2: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
1: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.

Radio Silkeborg her med Hugel og Amy L's Angel og Ultranati med Moving to the Sun. Har du hørt noget musik her i løbet af dagen, hvor du tænker, hvad var det, de spillede på Radio Silkeborg? Tjek altid vores playliste i vores app eller på radiosilkeborg.dk. Her er så Sienna Spiro. Det er med

lyse nætter, ja, det er faktisk ved at være over. Jeg er Jan Bjerg, siger tak for nu og tilbage igen i morgen mellem klokken 17 og 20 her på Radio Silkeborg. Inden jeg smutter, så når vi også her David Guetta og Jennifer Lopez og Save Me Tonight. Ha' det godt. Hej.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
18: Det har jeg.
17: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
18: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
17: Det er rigtigt, du.
18: Nej, har jeg vundet 1 million?
17: Det lover jeg dig, du har.
18: Jeg er helt i chok.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En flaske med kemikalier blev tidligere i dag sprængt på en boldbane ved Rynkevangskolen i Kalundborg, der oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Ingen kom til skade, og alle elever og ansatte var kommet væk fra skolen. Politiet har tilbageholdt 5 drenge på 14 og 15 år i sagen. De sigtes nu for at have overtrådt våbenloven. 2 mænd på 46 og 48 år tilstod i retten i dag, at de sidste år placerede en skuddræbt mand i en plastiktønder og transporterede liget til et skovområde på Midtjylland og satte ild til det, skriver TV2 Øst. Det forkullede lig af en 52-årig mand blev senere fundet. De 2 mænd er nu blevet idømt hver 3 måneders fængsel for usømmelig omgang med lig. En tredje mand skal også i retten. Han er tiltalt for drabet på den 52-årige. Iran vil kæmpe imod en verdensorden domineret af USA, det siger landets præsident Masoud Pezeshkian ved et møde i dag med Ruslands præsident Vladimir Putin, det skriver nyhedsbureauet TASS. De 2 mødes i dag i Kirgisistan ved et topmøde for landene i SCO-netværket. Her lover Putin, at Rusland vil sende hjælp til Iran, men uddyber ikke, hvordan Rusland vil støtte Iran. I aften er det enkelte regnbyer, ellers mest klart vejr. Ud på natten flere byer, der kan være med torden 12-17 grader og svag til frisk eller hård vestlig vind. I morgen først med skyde med byer, lokalt kraftige med torden, senere opklaring og tørt vejr 15-20 grader.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

To unge artister, der gik sammen om en ny single. Det er altså ikke den første single, Ariani han er gået sammen med, men han har altså udgivet flere af dem her sammen med Rosa. Det her, det var Bliv, hvor du er, du fik her på Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alt det hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepunkt glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Boxen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Boxen. Råd til det rigtige.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Lillehus i Jylland, det her, det var Albert Heath og Darlene, du fik her på Radio Silkeborg. Det er nu tid til to drenge, der også er gået sammen om endnu en single. Du har hørt dem før, og nu er de kommet med en helt ny sang. Det her, det er KBH med Nick & Jay.

Kygo Khaled og Griffin, det her, det var Save My Love. Og hvis du er kæmpe fan af Christoffer, så er det med at se, om du enten allerede har, eller skal se, om du kan skaffe de udsolgte billetter til Danmarks største vejfest. For de næste sanger her, han kommer altså og optræder. Christoffer, det her, det er Ringer om natten.

Han kommer til Danmark i 2027 og optræder i Vol Arena. Teddy Swims, Mr. Know-It-All, hans nyeste sang, du fik her på Radio Silkeborg. Peggy Goo og Arya Star er altså også klar med en ny single. Det her, det er Woman.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, Lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
6: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
7: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En flaske med kemikalier blev tidligere i dag sprængt på en boldbane ved Rynkevangskolen i Kalundborg, der oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ingen kom til skade, og alle elever og ansatte var kommet væk fra skolen. Politiet har tilbageholdt 5 drenge på 14 og 15 år i sagen. De sigtes nu for at have overtrådt våbenloven. 2 mænd på 46 og 48 år tilstod i retten i dag, at de sidste år placerede en skuddræbt mand i en plastiktønde og transporterede liget til et skovområde på Midtjylland og satte ild til det, skriver TV2 Øst. Det forkullede lig af en 52-årig mand blev senere fundet. De 2 mænd er nu blevet idømt hver 3 måneders fængsel for usømmelig omgang med lig. En tredje mand skal også i retten. Han er tiltalt for drabet på den 52-årige. Iran vil kæmpe imod en verdensorden domineret af USA, det siger landets præsident Masoud Pezeshkian ved et møde i dag med Ruslands præsident Vladimir Putin, det skriver nyhedsbureauet TASS. De 2 mødes i dag i Kirgisistan ved et topmøde for landene i SCO-netværket. Her lover Putin, at Rusland vil sende hjælp til Iran, men uddyber ikke, hvordan Rusland vil støtte Iran. I aften er det enkelte regnbyer, ellers mest klart vejr. Ud på natten flere byer, der kan være med torden 12-17 grader og svag til frisk eller hård vestlig vind. I morgen først med skyde med byer lokalt kraftige med torden, senere opklaring og tørt vejr 15-20 grader.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Klokken er lidt over 9. Mit navn, det er Jamila. Du lytter med her på Radio Silkeborg med fed musik. Det her, det var Rasmus Sebaks søns Berejker. Og nu er det tid til endnu mere god musik. Det er tid til at skrue op for radioen. Tænk ikke på andre. Det her, det er Suspekt og Uro.

Hun har valgt at droppe sit efternavn på Instagram og på sin nyeste album, som udkommer her den 18. september, Bass Pursuit Us. Det her, det var Miley Cyrus' Midnight Sky, du fik her på Radio Silkeborg.

0: about. Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

værd at vente på. Jeg håber også, at du synes, det er værd at vente på at lytte med her på Radio Silkeborg. Hvis du mangler noget underholdning, så kan du altså også gå på vores sociale medier. Vi hedder Radio Silkeborg ud i et, både på Instagram, Facebook, radio.silkeborg på TikTok. She a bad old baby, she like you just...

Just a Little med Justin og Sam Harper. Og nu er det tid til en sangerinde, der har lavet en festival kun for kvindelige artister, som også er gået fremragende. Olivia Rodrigo, det her, det er Drop Dead.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
12: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: En flaske med kemikalier blev tidligere i dag sprængt på en boldbane ved Rynkevangskolen i Kalundborg, der oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ingen kom til skade, og alle elever og ansatte var kommet væk fra skolen. Politiet har tilbageholdt 5 drenge på 14 og 15 år i sagen. De sigtes nu for at have overtrådt våbenloven. 2 mænd på 46 og 48 år tilstod i retten i dag, at de sidste år placerede en skuddræbt mand i en plastiktønde og transporterede liget til et skovområde på Midtjylland og satte ild til det, skriver TV2 Øst. Det forkullede lig af en 52-årig mand blev senere fundet. De 2 mænd er nu blevet idømt hver 3 måneders fængsel for usømmelig omgang med lig. En tredje mand skal også i retten. Han er tiltalt for drabet på den 52-årige. Iran vil kæmpe imod en verdensorden domineret af USA, det siger landets præsident Masoud Pezeshkian ved et møde i dag med Ruslands præsident Vladimir Putin, det skriver nyhedsbureauet TASS. De 2 mødes i dag i Kirgisistan ved et topmøde for landene i SCO-netværket. Her lover Putin, at Rusland vil sende hjælp til Iran, men uddyber ikke, hvordan Rusland vil støtte Iran. I aftenen er det enkelte regnbyer, ellers mest klart vejr. Ud på natten flere byer, der kan være med torden 12-17 grader og svag til frisk eller hård vestlig vind. I morgen først med skyde med byer, lokalt kraftige med torden, senere opklaring og tørt vejr 15-20 grader.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af De Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverdenen. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Boxen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækning er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kr. Om måneden.

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8, 8, 8. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh, intet slår hjemmelavet.
7: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Hos Tjælegås introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
12: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.